Днес излезе и новия албум на мексиканците Осико, Unseen Horror Scenes. Чухме Playground of Scars. Тук що?

е една дама, която, честно казано, за първи път я чув днеска и ме спечели с името на тази песен. Казва се Little Fucker. Поздрави за всички малки мръсни нещастници.

Хай Клан Хърнс от бившата вокалистка на Драконян също днеска пуска новия си албум от нейния проект Lorelei Peace by Proxy.

очаквания от Soft Kill, преди това от Blanche B. Psychic Guild следват. Какво ли ще има пък след това? Какво ли?

Girl Grave. Това парче се казва Vice. Преди това музика от Child of Night и Psychic Guild. Страхотният проект Ava. Има нов сингъл, слушаме Healer.

Боже, каква красота! За съжаление, тук идва и момента, в който трябва да се разделим, но само за тази седмица. Това беше всичко от мен. Прекарайте си един страхотен уикенд, внимавайте с колоездачите. Обичайте се, забавлявайте се и призовете своите музи. Чао!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще се върнем много-много дълбоко в миналото. Там, където стоят неподвижни вратите на нордическия пантеон. Пантеонът, който пази древните нордически божества. Тази вечер ще се спрем на имената на Один, Тор, Фрея, Фрейер, Тюр, Хеймдал, Балдур, Ходър, Егир. Тяхната история, значението на техните имена и тяхното наследство. Остани с Некрономикон.

Один е главното божество в нордическия пантеон, пръв след Аезира. Един е син на Бор и Бесла, наричан още Алфадир. Той е баща на всичко, както е и баща на боговете. Баща на Балдер, Хот и Хермот. Один е бог на войната и смъртта, на поезията и мъдростта. Той висял 9 дни, пронизан от собственото си копие, провесен на световното дърво. Тук научава 9 могъщи песни и 18 руни.

може да накара мъртвите да говорят и да поиска съвет от най-мъдрите измежду тях. Залата му в Асгард се казва Риф на мъртвите. Там се намира и неговия трон. От този трон той наблюдава случващото се в девете свята. Вестите му са носени от двата гарва на Хугин и Мунин. Той живее в Валхала, където отиват мъртвите войни. Атрибутите на Один са копието Гунгнир, който никога не пропуска целта си. Пръстенът Друпнир, който на всеки девети ден създава по още 8, както и 8 кракият кон Слейпнир. Той е придружаван от двата вълка Фреки и Гери, на който той дава храната си, като сам консумира само вино.

Один има едно око и то блести като слънцето. Другото си око заменя за глътка от извора на мъдростта, като добива безкрайни знания. В деня на последната битка Один ще бъде убит от вълка Фенрир. Той е наричан още Отин, Водан или Вотен. Някои от псевдонимите, които използва в пътуванията сред смъртните, са Вак и Валтам. Повечето победни истории в германската митология са свързани по един или друг начин с Тор или неговите действия. Той е най-уважаваното божество, откак има записани победни легенди от началото на германската митология до хиляди години по-късно, късните години на викингската ера. Тор е в основата на многобройни обекти, служещи за протекция, открити в различни германски племена. Миниатюри на Мелнир, оръжието на Тор, те се превръщат в символ на нордическия паганизъм по време на християнизацията в Скандинавия.

Фрея произхожда от санскритското Прия, едно от основните божества в нордическия паганизъм, като подразделение на германския паганизъм. В Едите Фрея е представена като богиня на любовта, красотата и плодородието. Тя е руса Сенеока, но е представена като най-красивата измежду богините и хората често се молили на нея за щастие в любовта. Тя е призована за помощ при раждане и към нея са отправени молитви за добри сезони. Фрея също е отъждествявана с война, битка, смърт, магия, предсказания и богатство. Вярва се, че тя е събирала половината от мъртвите в битка на нейната зала, докато другата половина от тях отиват в Валхала на Один. Произхода на Сейд е приписван на Фрея. Фрига и Фрея са двете основни богини в нордическата религия и са известни като най-важните в Езира. Ако Фрея не е най-уважаваната, то двете са с Фрига и, както става ясно, почитането на Фрея било по-значимо и далеч по-важно от двете. Фрея е представена като митологична принцеса на Швеция. Баща й е представен като втория митичен крал на Швеция, брат и Фрейер като третия. Майката на Фрейер и Фрея е сестрата на Ньорд. Много храмове и статуи на местните езически богове били нападнати и унищожени по време на дългия насилствен процес на християнизация в Скандинавия. По време на процеса след християнизация, Фрея и голяма част от вярванията й са били демонизирани от християнските мисионери. Под християнските закони много от ритуалите и традицията били потулени, но издържали до днешно време и сега се завръщат съвременния германски неопаганизъм. Нордическата митология Фрея е богиня на любовта и плодородието, най-красива и благосклонна измежду богините. Тя е богиня на реколтата, символа на чувствеността и всичко, което се отнася към любовта. Тя обича музиката, пролетта и цветята. Благосклонна е към елфите. Фрея е едно от най-основните божества. В исландските книги Поетична Еда и Прозаична Еда Фрейер е представен като един от Ванира, син на морския бог Ньорд и брат на богинята Фрея. Боговете му поверили Алфхайм, земята на алфите, както и Прощапулник. Той язди бляскавия, създаден от джуджета Глиган и притежава кораб, който винаги има попътен вятър. Може да се смалява и да се носи в кисия, когато не се използва. Той има и слуги. Най-известният мит за спасяване на Фрейер е свързан с влюбването му в великанката. За да остане негова жена, тя поискала от Фрейер да се раздели с магическия меч, който сам се биел, Мадареонзи, който го владее. Въпреки загубата на оръжието си, Фрейер побеждава великана Бели с Еленов рок. По-късно дните на Рагнарок, при липсата на меча си, Фрейер бива убит от огнения великан Суртър.

Имената на Тир в различните нордически подклонове на митологията са различни. Той е представен като едноръг мъж. В късните исландски еди той е представен алтернативно като син на Один или на Хюмир. Но най-вероятно според етимологията на името му и произхода му, той се свързва с Туисто. Предположение, че той някога е разглеждан като баща на боговете и глава на пантеона. Всъщност негово е името Вторник. Най-старата употреба на бога е готска. Той е ненадминат по популярност и от Один и от Тор по време преди великото преселение на народите. Нордическата митология. Хеймдал е пазителя на боговете и връзката между Мидгар и Асгард мостът Бифрост. Легендите разказват, че той е на Дуорога Галяр, за да предупреди Езира за началото на Рагнарок, когато светът ще завърши и ще се прероди. Хеймдал като пазител можел да чува как расте тревата и шума от падането на едно листо. Можел да вижда до края на света. Той не се нуждае от сън. Хеймдал е описан като син на Один, вероятно доведен син. Съдбата на Хеймдал е да умре последен от боговете в Рагнарок, когато той и Локи се убиват взаимно.

Балдур е един от най-интересните богове в нордическата митология. Той често бива отъждествяван със светлината и красотата. През 12 век датски книги от Саксо Граматикус и други датски латински хроники отбелязват съществуването на неговата история. Събрани в Исландия през 13 век, но базирани на далеч по-стара нордическа поезия, поетичната еда и прозаичната еда съдържат много истории за смъртта на Балдур.

Съпругата на Балдур е Нана, а техният син е Форсети. Балдур притежава най-великия кораб, строен някога на света. Богът на светлината, радостта, чистота, кръстотата, невинността и мира, син на Один и Фрига, той бил обичан от богове и хора и всички вярвали, че е най-добър измежду боговете. Той имал добър характер, бил приятелски настроен, мъдър и красноречив, но въпреки това имал малко сила. Съпругата му Нана, дъщеря му Непи, техния син Форсети, богът на правосъдието. Залата на Балдур е Брейдаблик, което означава широко великолепие. Повечето истории за Балдур са относно неговата смърт. Той сънувал често смъртта си и затова Фрига е изискала клетва от всички създания, обекти и сили в природата, че никога няма да навредят на съпруга й. Всички обещали, че никой от вида им няма да навреди и по този начин ще помогне. Вярвайки, че е недосегаем, боговете след това се забавлявали да използват Балдур за мишена за хвърляне на ножове или стрелба с лук.

Злонамереният мошенник Локи обаче ревнува от славата на Балдур. Пред решен той попитал Фрига дали наистина няма какво да нарани бога на светлината. Фрига, която нищо не подозирала, му отговорила, че има малко дърво на запад, наречено Имел. Тя помислила, че е твърде малко, за да му се поиска да положи клетва. Локи веднага поел на запад и донесъл Имел. Той излъгал слепия близнак на Балдур Ходър да изстреля по брат си стрела от Имел. Не знаеки какво прави, Ход изстрелял стрелата, воден от Локи. Пронизан в сърцето, Балдур пада мъртъв.

Докато боговете тъгували за смъртта на Балдур, Один изпрати от другия си син Хермод при Хел. Богинята на смъртта да се моли за завръщането на Балдур. Хел се съгласила при едно условие. Всеки един жив или мъртъв, който пожелая възкресението на Балдур, нека да го пожелая. Всички се съгласили с изключение на Локи, който се предрешил като вещицата Ток. Така Балдур трябвало да остане в долния свят. Другите взели мъртвия бог, облекли го в пурпурно на метало и наклали погребална клада на кораба му в Рикхорн. Той минавал за най-дългия в света.

Локи получил наказание за престъплението си, а Ходър бил убит от Вали, син на Один и Ринд. Вали бил роден именно за тази цел. В някои от версиите Фрига, майката на Балдур, сънувала смъртта му. Братът на Балдур, Ходър, в нордическата митология е воден от Локи. Той стреля с брашлянова стрела по Балдур, която убива недосегаемо му иначе брат. Според прозаичната Еда и поетичната Еда, Фрига заставила всичко живо да не наранява Балдур, но пропуснала брашляна, тъй като той бил твърде млад за клетва. Боговете се забавлявали, като използвали оръжия по Балдур и наблюдавали как те не успявали да му причинят болка. Локи обаче, който разбрал за единственото слабо място на Балдур, направил стрела от брашлян и помогнал на Ходър да изстреля в Балдур. След това Один и великанката Риндър създали дете, което възмъжало един ден и погубило Ходър.

датския историк Саксо Граматикус написва алтернативна версия на този мит в неговата Геста Данорум. В тази версия смъртният герой и полубога се сражавали за ръката на Нана. Накрая Хотерос убива Балдерос. И историята беше поучителна и интересна. Естествено, нордическите митове са ужасно много. Те са описани в огромни книги и много често варират, дори имат различни краища. Но за сега страниците на Некрономикон се затварят точно тук. Лека нощ!

0: от създателите на Джипо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джипо.
3: Сега.
4: Нарямана и хакши нака. Ожиги шта. Томи то мейсей, соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре

0: Ето ги двамата джиросани. Всъщност Кедъра може би малко повече, но Никола Панайотов-Стойнов дори заведе своята най-добра приятелка. Гошка.
1: Да. На обиколка на Италия.
2: Всъщност, аз си мислех точно това да кажем днес, като започваме от къщи си.
1: Ето,
2: го мисля. И то е,
1: формулирай го.
2: То е, Коко беше на Джиро д'Италия, а Кедъра се правеше, че е на Джиро д'Италия или просто по някакъв начин участваше в българските етапи. Да. Кедър обикаляше България. Точно.
1: Кедър, кой е царя на педалите, кажи сега.
2: Царя на педалите, за сега е Пол Мание и също така пиче от Уругвай, чиято фамилия сега не мога да се сетя.
1: Силва.
2: Да, Силва. Томас, yeah. Томас Силва.
1: Ти имаш интересен тен.
2: Имам комбайнерски.
1: Ти си розов като...
2: Аз съм като Ла Маля Роза. И също време, нали, естествено този агент Силва...
0: Айде, на здраве,
2: бе. Да, Томас Силва, най-готиното нещо, свързано с него, е, че той е от Уругвай. И неговия баща и неговия брат ходеха абсолютно навсякъде от град на град, от старт на старт, с едни громадни знамена, две знамена на Уругвай. И се сети Стефано Бертолоти, който е един от пичовете, с които работехме от 16 години бачка с Джиро д'Италия. Веднага ги видя и вика, това трябва да са някакви от семейството. Специално там им обърнахме внимание на финала в Велико Търново. Той пич стана първи уругвайц.
1: Салути е бачи.
2: Да, салути е, тути е бачи също така. Mm-hmm. И същевременно се оказа, че това е първи уругвайц, който печели етап на победа в Джиро д'Италия, въобще в цялата история, и който взима Логично. Розовата фланелка. И това се получи голямо събитие, защото има нещо, което трябва да си го кажем, и то е ясно, някои от най-добрите колездачи не дойдоха въобще в България, т.е. като звезди нямаше кой знае колко много, макар че има Еган Бернал, Джонатан Милан, естествено Йонас Вингегор и така нататък. Има много готини колездачи, много силни, много добри отбори, но някои от най-големите звезди ги нямаше. Това обаче не попречи по абсолютно никакъв начин тия дни да бъдат...
1: Наплашили се ги, че тук са крадели,
2: да, не знам. Готват се за Тур де Франс.
1: Да, защото,
2: нали знаеш, че е адски трудно да направиш Джиро и Тур в един сезон. И те тази година са решили...
1: Вингегор мисля, че ще го направи.
2: Вингегор ще се опита да го направи, но за него Джирото е много важно, защото това е единствено от трите гран тура, които не е печелил. Ама тук не му провървя, защото точно този пич... Силва го наказа много лошо на втория етап.
1: Еми, те се мутаха малко преди финала. Защото... Оглеждаха се, мутаха се, гледаха, забавяха, да. Дебнеха си, групата
0: иначе... Тактика, стратегия.
1: Тактиката да. Не провървя.
2: Иначе и трите етапа минаха по някакъв огледален начин. Имахме двама или трима бегълци, които си спечелиха всичките премии за катерачи, километъра на Red Bull, който дава бонус от време. Между другото, Бернал се изкачи по-напред в класирането, точно защото спечели един от километрите на Red Bull.
1: Тоест, някакъв автобус ли се беше нацепил на някаква тренировка преди 5
2: да,
1: дни?
2: Да. И въобще състезанието ще бъде още по-интересно в следващите дни, от утре нататък, от Козенца до Катанзаро. Е трети етап, който е по-къс от нашите три, които бяха 138 км.
1: Къси е.
2: Предполагам, че ще бъде малко по-труден, по-сложен като профил. И всичко ще продължи чак до 31 май, но...
0: Беше адски яко.
2: Беше невероятно.
0: И прави жестоко впечатление, че този път това е най-голямата изненада. Няма толкова разбирачи. Адски е странно, защото иначе за всичко веднага е бати експертността.
2: О, има.
0: Не знам, в моя балон е някакво такова смирение, от гледна точка на това да не се дават съвети, но имаше и нещо, едно единствено нещо, което ме натъжи. Кадрите на страшно много хора. Не това, че бяха страшно много ме натъжи, а това, че всички си бяха дигнали шибаните телефони.
1: Да.
0: Защо? Да увековечиш. Какво увековечаш? Много впечатляващо беше това, когато все пак видях такива кадри от телефон. Тие пичове с каква скорост минават. Защото като ги гледаш от хеликоптер или от тая камера от мотора, между другото това е тия, дето се возят отзад на мотора и снимат се ебати боговете, ти не мога да прецениш всъщност това. Как минават. И браво на Румен Ковачев. Аз от него разбрах, че всъщност в TV1 всичко се смесва.
2: Румен Ковачев, аз лично не го видях абсолютно никъде.
0: Е, той е в студио, да, ти смесва.
2: Не смятам, че той кой знае какво е направил.
0: Това, което... смесват.
2: отишъл е да иска пари от Джиро д'Италия, със сигурност, не знам дали смесва. Казвам ви, че на терен работеха екипи на Рай, огромните камиони бяха на още няколко значи телевизионния международния сигнал се прави от един екип. Не се прави от Румен Ковачев, със сигурност.
0: Той какво е направил?
2: Не знам наистина какво е направил. Може да е дал под наем техниката си, за да използват пулта, за да смесват сигналите, които получават.
0: Аха.
2: Защото Иван Петров с Circle Media беше влязъл във връзка с организаторите на Giro d'Italia RCS или RCS, както го казват много хора, които организират не само Giro d'Italia, но всичките големи състезания в Италия, плюс двете обиколки на Обединените арабски емирства. А още през септември-октомври връзката дойде от Любо Венков, който е един от коментаторите на Евроспорт, същевременно и много як бизнесмен, който произвежда екипировка за колездане и ръководи фирмата Долчини. Има отбор колездачен, който се нарича Долчини. Тук го поддържа в България. И той доведе вчера тия звезди, които видяха хората малко преди състезанието. Състезанието беше някъде около Искър, язовир Искър. Сър Брадли Уингис, Уигинс, Джимолидин, Абдужа Паров, Олаф Лудвик, Ненчо Христо, Ненчо Стайков и
0: победа, победа за Ненчо Стайков!
2: Христо Зайков, Николай Михайлов.
0: Сухоручинков е втори!
2: Да. И всичките тия пичове ги доведе въпросния Любо Венков, който е помогнал на Иван да се свържи с италианците. Иван беше човека, който правеше картината от километъра на Red Bull. И също така беше наел като подизпълнители AMS, които са другата голяма фирма, даваща под наем PTSI.
0: Това звучи като неврологично заболяване.
2: Може би да. И те бяха с него в някои от състезанията, включително на официалното представяне на отборите в летния театър в Бургас в сряда.
0: Здравей, Бургас!
2: В сряда на Герговден.
1: И неговите
2: трудни хора. Така че не знам, наистина не знам точно Румен какво е направил. Ще му прочета поста.
0: Giro d'Italia се коментира и смесва от тук Евроспорт България, комплекс TV1. Поздравление за професионализма и отдадеността на целия екип.
2: Значи това, което е написал, е просто да си направи реклама, защото в този комплекс, в който се излъчва българския Евроспорт, там няма какво да се смесва. Те получават сигнала, който всички виждаме, и се смесва, защото коментаторите стоят на коментаторските си места и техния звук се смесва с международния сигнал. Това е смесването. И естествено, понеже Румен Ковачев успя да спечели търга в битката с Добромир Чочов за това да бъде човека, който се грижи именно за телевизионния сигнал и коментаторите на българския Евроспорт. Но също да...
1: Добромир Чочов, да, това е от имената като Трендафил Кърневска, нали, които...
2: Между другото, Трендафил Кърневска е жива и здрава, ходи по концерти.
1: Очевидно и Добромир Чочов.
2: Да,
0: радвам се.
2: И припомням на всички, че тя е звукорежисьор. И също така в един момент стана режисьор на дублажа в по-късни години. Да. И се връщаме на това.
0: Искам да
2: че
0: ми...
2: Румен Ковачев, нали, който...
1: Стига сега с
2: това. Не, искам специално, понеже Васил отвори тази тема, и това е малко самозванско, което прави Румен Ковачев.
1: В момента, ако ще да го чуе, какво прави?
2: Ще ти кажа само за секунда.
0: Румен
2: Ковачев включително се опита да нещо да контролира това, което правят коментаторите на българския Евроспорт. Имаше лек скандал с Даниил Петров, който е един от най-големите експерти по колездене и
1: публик.
2: Данаил се казва. Който публиката го приема изключително добре и Дидо. Той беше на път да остане извън четворката.
1: Той казва намалям.
2: Той казва намалям. Всички говорят със зверски диалект. Да. Това няма да го коментираме в момента.
1: Защо? Не, по-яко от Румен Ковачев.
2: Ще ти кажа сега защо. Не, чакай малко.
0: Нека ние
2: ако не ме прекъсвате, ще ви кажа нещо интересно. Ако ме прекъсвате, ставаме и си заминаваме. Едва дойдох до тука.
1: Сам дойдох,
2: да, обаче не мога да хода, боли ме всичко. Ако искате да ви кажа нещо, искаме, което е интересно, айде, ще ви го кажа. Ако не, чао! Еби му майката!
1: Кажи ти за Дидо.
0: Нищо няма да кажа. Вие сте олигофрения, да.
1: Ето, това е ясно, че сме олигофрения.
0: Този пич Пол Манье,
1: да,
0: се оказа, че е роден в Тексас, но на 3 години... когато е, се връща семейството му във Франция. Очевидно, той не си избира къде да се роди, както по принцип всички ние. И в един доста скьорски и ръгби район се преместват, се връщат във Франция, в Гренобъл, след което отиват в един още по-ръгби район, в Безансон. Аз в Безансон не съм ходил, в Гренобъл също, а ти?
1: Аз съм ходил в Гренобъл, но не съм ходил в Безансон.
0: Ама да караш ски?
1: Не, защото беше по-скоро лятно време. края на лято, началото на есента и ходих в планината. А това, над Гренова.
0: А това за диалект, всъщност, което исках само да кажа, че вместо да коментираме за това, можем ние просто да прихванем и да говорим по същия начин, а това... Между другото, не знам дали има някаква линия, която разсича България от
1: север. Не знам дали конкретно намаляме диалект, защото всички казват мисля, намалям.
0: Да. Аз не познавам.
1: Какво диалектно има в това?
0: Мисля, че...
1: Насякъде как има мисля, хора, които казват мисля, намалям. Преди...
2: Намаляме тотално неправилно, е зверски диалект. Зверски диалект. И е недопустимо коментатори да правят такова нещо, но, както се вижда, вече всичките български коментатори говорят на меко, гостите в студията говорят на меко и вече няма никаква хигиена и затова няколко пъти си говорим, че езика е загубен. Само, че това, което исках да ви кажа и което е много важно, е, че Румен Ковачев първо каза, че няма да пипа хонорарите на коментаторите на Евроспорт и веднага ги намали с 5 евро на час, след което започна да се опитва да контролира кой идва и кой не идва да коментира. Първите, които пострадаха, са така наречените експерти, които идваха да коментират по двама на големите турнири по тенис, които вече не са там и останаха само колегите ни журналисти, като чешанката Николай Бришимов, Ники Драгиев, който е топ коментатор, а ем от Спорт кафе и още един, който ще го пропусна.
0: Емо Емилиан ли е?
2: Не. Съвсем различен от Емилиан. Емилиан е
0: защо,
2: заместник
0: защо
2: шефа
0: той,
2: на...
0: Румен, има нещо общо с Евроспорт? Да, знам, че те са се преместили, но как се меси в неща, които по-скоро са от компетенцията на Асен Спиридонов?
2: Нямам представа защо се меси и как се меси, защото парите, на практика парите, които пристигат от централата на Евроспорт, идват при Румен и той е техният преразпределител. Затова
0: това е нещо ново.
2: Да се меси.
0: Нали?
2: Не е ново, така беше и преди.
0: От кога?
2: И откакто съществува това нещо.
0: И още от времето там, когато бяха Евгений и Данчо...
2: Ими да, и те правеха връзките по друг
0: това.
2: Начин.
0: Никой не съм го знал. Това Евгений, между другото, беше централния коментатор по българската рационална телевизия.
2: Също с варненски диалект.
0: По... Да. То тук има две школи. Едните се дразнат повече от този перфидния, по-тънкия диалект. Другите, нали, има, знаем нашите приятели от Варна, братия Ванкови, те са толкова подчертано, че там няма никакъв опит да се прикрие.
2: Ами,
0: което...
2: това става се... Като че ли все по-малко и по-малко значение има, за съжаление. Ние сме очевидно вече старо поколение и смятаме, че чистотата на български език трябва да се пази. Другите не смятат така. Аз съм чувал хиляди пъти някой да ми обяснява, че не е важно как го казва, а какво казва някой от гостите. Има и в баскетболната група на гости, които идват също няколко души, един от които Ники Костов от Ямбол, който е тотално и абсолютно неслушаем. Но това си е тяхна работа. Това е също една тема, която ние много пъти сме говорили за нея и тя е темата за критериите. Не вече дори забравих кое беше интересно.
1: За мен е интересно да ти какво точно правиш. Аз наистина не знам съвсем буквално. Снощи бях с госпожа Боряна на ресторант. Тя каза, че си много щастлив от това, което правиш. И аз викам, а какво точно прави? Всъщност викам, айде, той ще ми каже утре.
2: Ими аз правих... Нещо, което на общото беше подобно на анимация.
1: Okay, и как попадна там? Играта.
2: Попаднах там благодарение на Петър Хераков,
1: който... Водещ на предаването джитбол.
2: Да, и координатор...
0: Той да се вземе шарана, той.
2: Координатор на частта в София, тук и около София на обиколката, т.е. на последния етап. Свършиха много работа от общината. Той ми се обади и каза, че се появило... някакво такова искане на старта и на финала на всичките етапи, да има и човек, който говори на български, защото целият екип, който движи нещата, са италианци. На практика това също е много интересен момент, защото когато са били преговорите с RCS, те са им казали за нашите, ние искаме от вас или 12 милиона и половина, или 15 милиона евро. Като трика тук в цялата работа е, че тези 15 милиона евро означават, че те идват с супер изпитания си, много добре сработен екип и се занимават с хотелско настаняване, осигуряване на това забавление в старта и финала за публиката и така нататък и така нататък. Тоест, тези разходи са напълно оправдани и дойдоха едни абсолютни машини, продуценти, които ръководеха това, което става на старта и на финала, двама невероятни диджеи, единия диджей Кавало, другия диджей Макс, които стояха на единия на старта, другия на финала, за да няма риск нещо да се пропусне и да пропадне. Започвахме да работим 4 часа преди старта. Тоест 4 часа преди старта трябва да си там, а от 3 часа нататък вече си на сцената с микрофони и слушалки в ръка. и започваш да представяш. То си има сценарий през цялото време, който е какво стана на вчерашния етап, какво ще има в днешния етап. Представяме ви четирите фланелки на лидерите, т.е. Маля Роза, Маля Чикламина, Маля Дзура и Маля Бянка. Всеки ден после представяме трофея Сенца Фине, купата, която е една страхотна спирала. Едно, това е един от, може би, най-красивите спортни трофеи по време на, и също е по схемата на купата Стенли. Всеки победител, името на всеки победител се гравира от 1909 година, не е пропуснат нито един. И затова има възможност тази спирала да се удължава. И представяме това, говорим за тази купа, после представяме...
1: Тоест, това е купата, която по принцип е големия трофей.
2: Големия трофей.
1: Която не аз взима победителя, така ли?
2: Победителя на практика взима копия от нея.
1: Да.
2: Той взима копия от нея, както в повечето случаи на тези, на тези трофей. И представяме това, после се отива, да кажем, след като са минали... Два часа остават, нали, каунтдауна продължава, там се говори за предстоящия етап, за трасето. И после идва един момент, в който аз не участвах, защото той беше излишно да има трима души. Излизат всичките 23 отбора и тия двамата, с които бяхме на старта, и те са абсолютни роботи. Павло Мей и Ентони Макросън, които един е на италиански, други е на английски, работят през цялото време. Един от 16 години с Джиро д'Италия, други от 15. Го правеха това. Оттам нататък поемахме пак тримата. Имаше също така задължителен момент, в който излизат двама представители на официалното радио RTL 102.5 на Джиро д'Италия. Ченто Дуечинкуе, непрекъснато, вече съм пълен с италиански работи в главата, не знам на какъв език си мисля.
1: Даже, да.
2: И те пичове Павло Пакиони, Валентина Яничели, всеки ден излизаха и, да кажем, водещия говореше с единия за състезанието с Павло Пакион, пък Валентина Яничели, която беше много яка, тя пък адски се интересуваше и наговори такива хубави неща за България, че аз в едно време си викам, аз тук ли живея?
3: Тя се е напавкала.
2: Да, тя беше направила труда си, беше направила труда всеки град по трасето, не всеки град, който започва и завършва, да види каква му е историята, какво има, какви са връзките.
3: Свят има и нормални,
2: да,
3: хора.
2: Какви са връзките с Римската империя, пък какво предлага локалната кухня, че даже беше разбрала, че, нали, в България се казва да и не, нали, по обратния начин.
3: Абе аз това така и не го разбрах, защото аз никога не съм го правил по обратния начин.
2: На мен баща ми ме е научил от малък да не го правя.
1: То поизчезна това, между другото. На времето беше точно така.
2: И беше наистина знаменито приключение, което аз, честно казвам, като преживяване и като интензивност на работа, защото ти на практика, ако етапа започва в един, ти трябва да си там в 9.
3: Какви
2: започва...
3: хора се събираха пред сцената?
2: Всякакви.
3: А как реагираха на това? Мисъл,
2: изключително добре реагираха.
3: Стоп,
2: когато, да кажем, във Велико Търно всичко това беше пред драматичния театър Константин Кисимов. Огромен екран. И много хора събрали се по стълбите горе по кафанетата в самия театър на балкона му, от другата страна на улицата. Адски добре реагираха и трябваше, да кажем, те решиха, че им трябват кадри от публика, която се радва. И само ме помолиха да им кажа нещо и застана срещу тях един с една камера и те полудяха. Бе, супер, много реагираха всички адски пози. И ми казаха, хайде
3: да
2: тук... Айде тук, това се вика билдинг ап.
1: И нека сега...
2: Какво?
1: И нека сега да покажем на целия свят.
3: Да.
1: Нещо такова.
3: Да. Целия свят сега нази гледа.
2: Имаше 2-3 пъти такова хеликоптера отгоре, гледат ни 500 милиона души по целия свят. Покажете им кои сте, нали? Имаше такова нещо вчера.
3: Ясно. Имаше ли средни пръст?
2: Не. Супер.
1: Аз съм силно впечатлен от хора с вчерашния етап, понеже го гледах повече, почти целия всъщност. Няколко човека на различни места. С зеленото знаме, с лъва и надпис Свобода или смърт имаше. И на някакво места имаше също така хора с самарското знаме.
3: Аз установих с...
2: Обаче имаше и супер красиви неща, разбира, защото цялото това минаване от язовири Искър покрай Панчарево до София, насякъде имаше супер места, да кажем, хоро и едни много готини младоженци в Пасарел.
1: 20-те балерини.
2: Балерините, които бяха на балерини. Панчарево. И всичко това беше супер подготвено предварително.
1: Никога подготовка и професионализъм. Да.
2: Никога през живота си, повярвайте ми, аз не съм виждал такава добра реклама на България. Всичките неща, които успях да гледам, защото ние докато пътувахме, аз си гледах през телефона и си казах, аз тази страна ли живея? Наистина, просто се чудех и адски позитивно отношение. Коментаторите непрекъснато говореха за това. Да кажем, вчера един я каза, не, ми, ми, мисля, че беше в, в събота. И един не вика, това е най-голямото спортно събитие, което преминава през България и някога, някога е преминавало в България. И един веднага казва, ами те имаха световно първенство по волейбол преди няколко години. В смисъл, всички са супер подготвени, позитивни, научили са ги тия неща, които ги пише на екрана. И това е много добър отговор на всичките идиоти, които обясняваха, че това не може да има никакъв ефект и пак сме хвърлили едни пари на вятъра. Това според мен са най-добре изхарчените пари за реклама на България въобще в цялата и модерна история.
3: Не без горчивина установих, че никак не харесвам архитектурата на операта в Бургас. Въпреки... А те пък доста се задържаха на нея, защото нали, Райна Каба Иванска е от Бургас. Райна Каба Иванска, много италианци, по-културните, разбира се, когато кажеш България, първото нещо, което изниква е Райна Каба Иванска и поради тази причина доста дълго се задържа.
1: А за тези хора, които...
3: Рабатия силует на опера Бургас.
1: За тези хора, за които каза Кедър, аз само мога да кажа, че...
3: Fuck off!
1: Не, ние просто ги слагаме в една група Васил. С бившия кмет на Варна.
2: О, да, да.
1: Слагаме... Така че КЗП и за тях.
2: Даваме им и на тях този поздрав. Абсолютно. Между другото, се видях с Влади Иванков. И това беше в вечерта в Бургас. В Бургас се видяхме.
3: Той не е от Варна, бе.
1: Той обаче, те като откак са гледали това интервю в град в Бургас, те обичат да ходят там.
2: Жената, жената на Георги Златина е от Бургас, от Поморие. И те бяха там, беше баща и запознах се с бащата на Злати. Беше на Влади жена му с двете деца, едното от които е още едно пакетче, защото той е на броени дни, то се роди много, много скоро. И с тях пихме бира в
3: началото на април.
2: В Папа Бир.
1: Роди,
2: да, точно така. В Папа Бир, което е култово място в центъра на Бургас, където се продават вината на винарски избор. Десо с друг наш много добър приятел от винения сектор. Вчера
1: да пък,
2: вчера ожени една от двете си дъщери. Става дума за Симо Симов и много готината му красива дъщеря. Братята Ванкови бяха разделени в петък, защото Георги беше в Пловдив, където се връчваха наградите НЛОК на годината. Той не успя да я спечели тази година, но я спечели Пепи Георгиев, част от проекта Георгиев и Милков, който работи и с Русиди, включително е забъркан в правенето на тяхното пейливо вино, което спечели. Попадна в топ 3 на Дивино топ 50. Така че успяхме да се видим и с тях и после, разбира се, аз не се поколебах да отида в Барбоса, любимия ми бар в Бургас, където с моя приятел Чочо останахме до 3 часа.
1: В Бургас.
2: И аз, както си стоях с него до 3 часа, на следващия ден в 8 часа бях на площад Тройката в Бургас, за да започне последващата ни авантюра и пътешествието към Велико Търново. Всички адски се страхуваха. Те даже италианците, понеже искат да се презастраховат с всичко, те наистина бяха някакви мега прота. Исках едва ли не в един момент да има още един човек, който да чака на старта, както чакаше Стефано Бартолоти и другия диджей. Стефано Бартолоти е четвъртия човек от тия хора, дето говорихме глупости на микрофони, който пък е също някакъв мега експерт. Те са адски различни. Пауло е типичен италиански газар, прошарен на коса, слаб такъв е.
1: Тъмни очила.
2: Да, тъмни очила. Окли, задължително всички бяха с окли без мене, защото те си имат униформа и всичко им дават, нали?
1: Ти си имаш фанелка.
2: Да, Пауло, аз имам две фанелки. Да, две
1: фанелки, да.
2: И за малко щяха да ми дадат и суетшърт, обаче се оказа женски М, този, който имах и аз им го върнах. Стефано Бертолоти. Също е много, много голям пичага. Аз работих с тия хора и честно да ти кажа, попивах много, да ви кажа много информация през цялото време, те ми адски ми помагаха, но аз имах, нали, аз първо се ядосах, че не са ме поканили, защото както известно, аз съм голям грандоман, нали? Голям грандоман също е тавтология. Че не са ме поканили за това...
1: Имаме експерти по еволюционното развитие, така че не се притеснявай.
2: Имаме много... Значи? Това е вице-премьера Иво Христов. Може да го питаш, той все пак е от Радио Франс Ентер.
3: Между другото, Франс Ентер и Франс Ентер Националь са две съвършено различни радиостанции.
2: Така ли?
3: Да, Ентер значи като вътрешен, докато Ентер Националь е
2: обратно. Окей, аз мисля, че са кръщени.
3: РФИ е съкръщението.
2: Добре, не, аз знам, аз това съкръщение също го знам, просто винаги съм си мислил, че тези неща означават едно и също.
3: Стои до мен близо, може да научиш някои неща. Добре, както от италианците.
2: Да.
3: И
2: ми аз забравих какво искам да кажа.
3: За еволюционното развитие.
2: Да. Не, това за еволюционното ще го оставя на Коко, да. Това ще го оставя на Коко, но... Просто благодарение на тия пичове. Да, а това, което иска да ви кажа, е за откриването. Откриването, което го... В Летния театър в Бургас, в сряда вечерта, когато всички отбори бяха тук, те бяха представени официално на сцената в едно шоу, което беше излъчено по HBO Max и БНТ 3. Първо го бяха, въобще БНТ го бяха отказали в един момент. Последния момент се сетиха и взеха международния сигнал, защото и те нямаха собствена продукция, освен студията, които върши Радостин. И съответно, това беше мястото, на което бяха поканени едно много лачено, лъскаво, красиво момче, което беше такова с 3/4 коса, малко като оперен певец, брада, много елегантен, дворедно сако. Само че поне тия тримата са абсолютни богове на микрофона и на говоренето, а пък двама от тях говорят на италиански, което позволява скорости като на Емерсон Фитипауди или Ники Лауда.
1: Алекс Занарди
2: почина, за съжаление, преди колко няма и седмица. Бе,
1: там някъде, нещо, да.
2: И те пичове го смазаха. Да. Смазаха го. Той беше с папката с текста и си представяше, че ще чете като на партийно събрание. Сега това... където сега го покарваме и той започва и адски бавен, и те почват да говорят върху него и го смачкаха. И аз на другия ден имах страх с тях среща, защото ние, нали, не се познаваме, имахме да си обсъждаме някакви неща. Малко преди това трябваше да участвам в виртуална пресконференция с Роби Макюан, защото българският ни колега, с когото имахме оговорка да се включи и да задава въпроси, не се включи. И изведнъж аз се включих, абсолютно в небрано лозете, участвах час и половина и в тази пресконференция и отидох след това на срещата с тия пичове и ми казах, вие сте велики, гледах ви вчера и единственото, което мога да направя, е да се опитам да ви хвана темпото. И успях да ми хвана темпото, иначе те говориха далеч по-компетентно за колеждане от мен, но аз нямам и никакви претенции.
0: Абе, що не ги хвана с бързо пазаря на скънки?
2: Единия Павло Мей се оказа, че е правил алпийски ски, да с него много си говорихме и даже по негова идея се опитахме да се свържем с Албер Попов, за да го поканим в зоната на финала, но Албер не ни отговори. За сметка на това вчера партито, на което пак ти не дойде, Васил.
1: Еми, някой трябва да работи в тази страна.
2: Аз отидох в самия му край, но там пък бяхме събрали супер готини агенти, като Тервел Замфиров и Лора Христова. Не чак толкова готини, нали, но имаше и много готини. Аз отидох, да кажем, 6:20 там и просто за около 40 минути, защото то беше до 7. Изпих 3 големи уискита, взех си багажа и си отидох в къщи. Ти си представи, човек, аз бях станал в 7, бях говорил страшни глупости в Пловдив, след това в Пловдив на излизане, значи тук също има много, много интересна ситуация, че всичките коли на Giro d'Italia с едни специални стикери, които са сложени на предните стъкла, да. И това е задължително всичките власти да им оказват съдействие, да ги пропускат. И в Пловдив един типичен старшина. Мисля, той даже не знам дали това, че чиновете са други, но
1: да.
2: Който каза, няма да ви пусна. Край, никакъв шанс. Трябва ми се обади моят началник. И заместник кмета на Пловдив се обажда. Знаем си, кой той пак не ни пусна.
1: Георги Титюков.
2: Не, Пешев.
1: Добре, Пешев. Другаря Пешев.
0: Той има един конкретен кмет в Пловдив от заместниците, който отговаря по темата сигурност. Да. Така че, вероятно, на него сте се обади.
2: И кой ли не се обади, той не каза, само преки ми началник му се обади. Тя му вика...
0: Това е дисциплина,
2: бе. Мария Недевска, която тя беше много сериозно замесена в пиара и включително аз бях на ин куфър доста време, освен на Любо Венков също му бях куфър. И Мария вика, тук е водещия, Камен Алипиев, трябва в 3 часа да бъде в София. Аз него много го уважавам, ще му стисна с удоволствие ръката, но няма да ви бъде.
0: Близки с властта, да пусна полезните съобщения.
1: Да, и после ще питам Кедър тук за едни камиони в центъра на София.
2: В крайна сметка ни пуснаха, но след 20 минути разправи и стигнахме в София в 3 часа и 5 минути, като първата ни работа беше в 3:15, т.е. тайминга ни не беше
1: лоша.
2: Не да се изпикаем.
0: Няма да пускам полезни, т.е. няма да пускам песен след полезните съобщения.
1: Радвам се.
0: Просто Кедъра наложи такова международно, темпо. Интернационално темпо, че...
4: Мегачас.
5: Този път ще слушаме хапещ фолк метал от The Scratch, деликатно шумните мелодии на The Orioles, Grunge Gaze, явлението MX Lonely –

0: Слушате. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ1.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
7: Верно, че няма песен, Казах, че ще питам към нещо за едни камиони.
8: Да, но да е нещо важно.
7: Важно е, защото
8: кой това, от всичките
7: това ще ми помогне. Не, не, конкретно това да осъзная напълно мащаба на това, което се прави организационно. Аз всъщност за себе си мисля, че е така, но...
8: Аз още не мога да осъзнава, човек.
7: Тоест не беше супер късно, но примерно около 19 часа, точно на Кестените пред Софийския университет.
8: Където беше ти с Гошка?
7: Това беше малко по-късно, защото с Гошка бяхме някъде около срещу къщата на Цвета Тановска в този район, близо до полиграфическия, за да посрещнем стоманената колона. Но малко по-късно, чакайки, там имахме една среща, беше все още затворен участъка, но и мина огромен камион с италиански номер и италиански работници минаваше и събираше огражденията. И те ги слагаха в този камион.
8: Да.
7: Тоест огражденията, те си ги носят
8: Точно това
7: и си пътуват с тях.
8: Това е причината да се дадат тия 2 милиона и половина повече. Значи имаше карабинери.
7: Това като го каза за тия пари, това ме подсети, да.
8: Имаше карабинери. Карабинери.
9: Не въжета за алпинизъм. Да. Карабинери.
7: Между имаше и въжета в този камион, защото когато те ги трупаха на купчини различни, нали, взимат ограждение, слагат го, после ги от другата. После като се натрупа на височина, ги издърпваха вече с въжета. Така че имаше и въжета там.
8: Та имаше карабинери, имаше общи работници, имаше помпиери. Задължително имаше помпиери.
7: И имаше
8: жандармеристи.
9: Помпиери за потъпите означава пожарникари. Да.
8: Които работеха заедно с българските, като българските им, освен полицаи български, имаше и частна охранителна фирма, чийто шеф, между другото, беше страшен агент, много интелигентен пич. Не знам за другите, не съм се срещал с тях, но с него имах възможност, особено вчера в Пловдив, после в София се разминахме.
9: И всичко... с охрана, с старшината, много си се сближил с... силовите структури.
8: И имаше огромен италиански екип, които се разпознаваха по това. Това беше екипът. Това панталон си е мой, нали, не е служебния.
7: Куфарон е беше
8: да,
7: мой.
8: Но служебният панталон е същия. Включително тия по-големите газари имат инициали. На мен явно не бяха успели да ми намерят двете буквички. Имам само К на панталона. Въобще е страшно газарско, изпипано всичко. Да.
9: Не се педерасти. Кирчо Ясен.
8: Е, сега нещо като KJ или нещо е такова.
9: Евгений вчера каза, че...
8: Ставрев, да.
9: Да, по БНТ. Между другото, аз за тези три дни така и не разбрах защо на шишетата им викат задължително бидони. Да.
8: И аз не мога да разбера.

0: Първо ден
1: наши. Вместо ни викат варели в чест на нашия верен слушател от Варна, но Евгений каза, че точно след този адски драматичен финал на жълтите павета, те са ходили да се къпят на националния стадион. Тоест, аз понеже горе-долу нали, съм се занимавал с логистики по повод различни концерти, тоест това е, има много звена в това приключение, защото те бяха доста състезатели. Нали, отпаднаха няколко по обективни. Могат да предоставят медицинска бележка. Извинявам се за черния хумор, но падането наистина беше потресаващо във втория ден. Аз мислих, че он е пич си откъсна главата.
0: Отвратително беше просто...
1: Но
0: беше грешка на, този пич от Обединените арабски емирства, който беше начало на колоната, изведнъж зави наляво и както зави наляво затвори пътя на останалите. Там стана размазването с 70 км в час.
1: Но всъщност такива неща правят зрелището още по-голямо, защото всъщност опасността никак не е малка, има риск.
0: Сега, те карат много близо един до друг и когато има такава висока скорост, всяко едно такова нещо води до верижна реакция. Но това, което наистина на мен ми прави зверско впечатление, е именно тая изключителна координация. Едва ли не всяка минута се знае кой какво прави.
2: Така, да. Те бяха казали 9 часа ще отворим Цариградско и 9 часа го отвориха.
0: И също...
2: В 7:15 събираме тия заграждения, в 7:16 тия.
1: А не маняна.
0: И също колко наши добри приятели, какъвто е Пепи, участваха с огромен ентусиазъм в тази цялата Яраков организация.
1: Той нещо се беше изнервил по едно време адски.
0: Да, защото той е зверска лудница. Значи, всичко най-важно става преди да започне цирка.
1: Ясно е.
0: Всичко, цялата координация, събирането, говоренето с кого ли не, защото тук бяха въвлечени общини, кметове, т.е. общинска власт, национална власт, полиция, охранителна фирма, италианци. Има 6-7 страни, които трябва да бъдат координирани максимално добре. И ако ги няма италианците, които правят това всяка година и толкова години, се както обитният любима дума, изпедепцали много добре. И нашите обаче не бяха свършили толкова много работа, защото те са свършили изключително много работа. Даже аз вчера се пошегувах, защото дойдоха На финала се появиха двама от новите министри, Илин Димитров на туризма и Янчо Кирязов на спорта, както и софийския кмет Васил Терзиев. И аз им казах, че спокойно можем да наречем това джиро-джиро на три правителства. И даже той Ентони после вика, ти верно ли им го каза? Това вика ми, що не им го каже. И те говориха обаче всички все едно се бяха разбрали предварително, говориха за обединение, за това, че няма значение коя партия е.
2: Давай тежи дружно.
0: Не знам и ми се вижда, поне може би аз съм малко наивен, но ми се вижда, че вече започва да израства някакво такова малко по-различно поколение, много по-млади от нас хора, които се хвърлят в политиката, които може би след няколко години ще се опитат да ни водят към някакви общи цели. Макар че надявам се, че те няма да са Москва с оглед на това какви заместник министри и какви вице-премиери имаме. И това изказване на Иво Христов, което няма как, няма как да не бъде...
2: Да се върнем на камионите, защото не, мен та, е интересно.
0: Да, тая глупост на Антон Кутев. Ще видите какво прави нашия парламент. Нали?
2: Мани го то букук.
1: Между другото искам да ви кажа, че днес Teams, платформата за контакт VRIKIP,
2: радвам се. Така, значи тоя камион,
1: някакъв миг ще трябва да натоварва заграждението.
2: Той какво прави? Фаща се от тук и си заминава за Италия.
0: Фаща се отива някъде на мястото, на което трябва да отиде, да почне да ги слага тия ограждения.
1: Отива си за граждане, някакви други неща.
2: Според мен, в този момент обаче той няма да тръгне от тук и да ходи додолу до Катанзаро, което на пичка си
0: няма
2: да ходи до Катанзаро.
0: Ще отиде на най-близкото възможно място.
2: В този момент други камиони са отишли в...
0: Значи те вече в този момент, когато това пиче са били, не, вече са били в Катанзаро.
2: Нали така?
0: Да. Те вече са били в Катанзаро или Козенца, където...
2: Да, Козенца-Катанзаро. Козенца играеше Петър Жабов, помниш
0: ли? А тези всичките други камиони... Защото имаме VIP хоспиталити, друго хоспиталити, камион, на който е издигната сцената, на която става награждаването, и те всички бяха с велики имена, Данте, Донатело и така нататък.
2: Нашия бус, като бяхме в...
1: Костенурките нинджа!
0: Да.
2: Нашия бус, като ходихме в Италия, кръстихме Франческо.
1: Това искам да те питам. Франческо, всъщност, кога тръгна от Италия?
2: Кога тръгнах от Италия, ми мисля, че...
1: На обратно към...
2: 6-ти.
1: Не бе, кажи ми ден от седмицата.
2: 6-ти Гергьовден.
0: Сряда.
2: Сряда. Сряда, ама бяхме два дни в Хърватия.
1: А, да, мисълта ми е, усещаше ли се вълнение у италианците, че предстои началото, защото на това състезание. Аз знам, че италианците наистина страшно много обичат обиколка.
2: Така, със сигурност е имало вълнение. Ние просто нямаше как да го разберем в пълния му мащаб, заради мястото, в което бяхме, то беше...
1: В затвора.
2: В затвора, малко единено място в провинцията. Но, например, в кръчмата, в Чиниджано, селцето близо до което бяхме...
1: Там поне, вероятно, видях... собствениците не са били китайци. Както е
2: не, но единият сервитьор беше Иван от Перу. Иван от Перу.
1: Той сигурно адски се е радвал на уругваеца, който спечели втория етап,
2: може
1: защото...
2: Би, може би да.
1: Той не е само... Американската солидарност е пословична.
0: Той не е само да, спечели там... втория етап, но носи да, фланелката.
1: Да... Да. Той е бати симпатичен.
2: И там имаше... Да. Видях,
1: всъщност всичките са много симпатични.
2: Видях писания, за които на първа страница беше Джирото. Тук там около пътя се виждаха такива неща, но то е ясно, че Италия е луда по това велико събитие, така че там няма, не, няма изобщо съмнение за това.
0: Андиамо Джираре, между другото, Васе не са всички много слаби. Има много рязка разлика върху телата и въобще в структурата.
1: Не, не,
2: на колоездачите.
0: На колоездачите.
2: Филипо Гана е 100 кила, братче, 90.
0: И Джонатан Милан.
2: Милан е огромен.
0: Да, един му викат Милан, други Милан. Да, няма значение.
1: При моите 112, позволете ми.
0: Което определя всъщност те какво правят. Защото тези, които са големи, мускулести, много високи и здрави, това са спринтьорите. Тях на планински етап ги няма. Те са си някъде по леглата.
2: Макар че Филипо Гана е доста по-универсален, да. Конкретно, нали, спрямо Джонатан Милан или Милан, наистина.
0: Да, и той Джонатан не можа, вчера видя пак атакува и накрая пак остана втори, ма ние го би на финала.
2: В момента наистина явно е по-добър, да.
0: Много добра форма е, ма ние наистина. Аз чух между другото, що е пол. Не знаех, че има нещо общо с Съединените щати.
2: Еми той и в Франция си има пол, по принцип. Да. Разпространено име. Абе, чакай като каза Съединените щати, понеже имаме тук едно запитване. Тоест,
1: какво?
2: Съединените щати...
1: Че името пол...
2: Е, че... Казвам, че пол има и във Франция.
0: Пол Мания ми звучеше малко смесено. Виж, това имам преди.
1: Не, извинявай, французите уважават много Петър и Павел.
2: Да, Сен Пол. Да.
1: Имат Пиер и Пол.
2: Да, Камен знае кой е Пиер повече, което е нормално.
0: Да, естествено. Да кажем, аз съм Пиер.
2: Трябва да кажем, че Chicago Bulls are back, 4-ти и 15-ти пик в мегадрафта и към 55 милиона cap space. Мога ли да кажем някои думи за това, за да съм спокоен?
1: Искам също така да благодарите на Васко Райков, че...
2: Васко, благодарим ти за петък.
1: Ние бяхме трима души без да се брои кучето, защото Райков беше с Obi-Wan Kenobi.
2: Да, благодарим и, на целия екип.
1: За пореден път завидях. Е, това е живот. Излегнал се, почесва се с едната лапа между краката, ползва езика си жесток.
0: Колко я пак ме... Какво трябва да отговоря?
2: Chicago Bulls are back, 4-ти и 15-ти пик в супер драфта и 50...
0: Chicago Bulls ще са бек някой друг път, защото да, това ще бъде... Това ще бъде исторически драфт, защото се смята, че играчите, които излизат тази година и ще участват в него, са... с потенциала на суперзвезди, голяма част от тях. Много е важно как ще работят генералните менеджери и как ще успеят да се разберат с точно кого да вземат и да изтъргуват тези пикове, защото те лотарията е вече факт, но Chicago Bulls е много оптимистично, да кажем, че ще се върнат. Мисля, че там менеджмента като цяло не работи много добре в последните години и дано да ме опровергат.
2: Добре.
0: Но всички смятаха, че Юта ще бъдат победител в драфта.
1: Юта Джаз.
0: Но те останаха втори, именно Юта Джаз. Те дори целенасочено опитваха да губят мачове, за да имат по-големи шансове, защото като се тегли драфт лотарията, отбора с най-лоши резултати има най-много топки в тази лотария. Не представи си сега теглят тото. Но този път Юта останаха втори и ще видим, ще бъде много интересно. Като цяло,
2: добре.
0: Като цяло нещата в NBA са доста интересни.
1: По
0: също...
1: последни новини, които имам аз, да. Иво Иванов трябва да си дойде на 7 юни. Не знам дали си купил билет.
0: Ими той трябва да си го купи от по-рано, доколкото знам.
2: Сутрин нещо си
0: писах. Така беше между другото и миналото. И аз не съм си писал, даже вчера не съм го и чувал, защото вчера Лъчо изнесе всичко в Радио София. Така се получи, че аз му успях да се включи само в началото на предаването и малко преди края на първия час.
2: Не, малко.
0: Да, вече накрая, когато точно завършваше предаването, аз бях до сцената с Ентони да е, правим представането на, на победителите и просто нямах никакъв шанс да, да се включа.
1: Като стана дума за колоес, да не да припомним на нашите слушатели, че тази вечер на създадения преди почти 100 години столичен колодрум, днес наречен Видас Арена, Александър Бояджиев ще вилнее с Last Hope, непосредствено преди да вилнеят неговите питомци от Knocked Loose, но вечерта ще бъде открита от Банана. Жоро, шефа на Expectations, ще бъде една страхотна вечер. Искате ли да ви прочета?
0: По-малко, повече разбирам от колезнен, отколкото от това, което каза току-що.
1: Антон Кутев преди 7-8 години в квартала ме беше запушил с колата си и като го препсувах на комунистическо гейче, той пак ме пита: ти откъде ме познаваш?
2: Пише... Откъде ме познаваш толкова добре?
1: Пише знаменития Никола Ляпчев, който, между другото, започва...
2: Нюрнберг Шалке 3-0.
1: Не с това, бе. Той има предложение за господин Алипиев. С плам за справедливост и честност говори много често. Ако има желание за работа, свободно време и необходимата грандоманска експертност, нека се заеме с репортаж, журналистически очерк, видеоблог, каквото реши, по три важни теми. Едно. За състоянието на университетския и училищен спорт, материална база, мотивация на преподавателския състав и така нататък. Между другото, тук, за да задържа вниманието ви, ще кажа, че той е склонен да спонсорира такава твоя дейност.
0: Show me the money.
1: Втора точка. Сталинската квалификация на българските спортове в ММС и защо след толкова министри през годините никой не я сменя. И три. Квалификацията на треньорските кадри и обвързването на финансирането на всяка федерация спрямо броя на тези треньорски кадри. Отново, готов съм да спонсорирам да те спонсорира за такова начинание.
0: Ако ни слуша редовно, което знаем, че е така, ние сме говорили по тази тема на дълго и на широко в продължение на години наред, по тези всичките три теми, включително, както много добре си спомняте, и двамата сме опитали да дърпаме за опашката и нашия добър приятел Асен Марков, който винаги е от другата страна в последните години, като представител на министерството и въобще на тази спортна система, която на практика експлоатира огромни количества материални ресурси, без да носи какви, кой знае какви резултати. Но да, това са много интересни и готини теми. Въпросът е, че дори да направим тези разследвания, не може да си говорим за тях само в студиото на радио Танграм Егрок. Няма кой да ни пусне някъде друго да говорим за
1: по
0: това.
1: По темата с диалектите, казва Тодор Кондов, който започва с Хайдера здраве. Нямате изобщо представа за норвежките диалекти, но тук и водещите на новините често са от диалектни области. Това за Ямбол ме заболя, е написал той, но все си мисля, че диалектиката...
0: Чуй Николай Костов, чуй го, просто го чуй в някой от студията за баскетбол.
1: Диалектиката е остаряла тема, според...
0: Ами аз казах, диалектиката точно не, защото там имаме малко по-различен контекст в това, има диалектика.
1: На контекста смисъл.
0: Да, смисъл и съответно...
1: Значение.
0: Да, и съответно диалектите... И това с нощи си говорихме, между другото, с търговския директор на Warner Bros. Discovery за Европа, който е базиран в Париж, че на много места диалектите показват принадлежност и това, че французите понякога говорят с адски подчертан френски диалект, английски, не е това, защото те не знаят английски, защото искат да покажат, че са французи.
1: Те имат проблем с...
0: Да, и съответно в Съединените американски щати, които обаче са 350 милиона, по диалекта се познава от коя област на страната си.
2: Ма той във Франция така.
0: Да, и във Франция, има... и дори в Гърция е във
1: Франция,
0: така.
1: Във Франция, всякъде е така. Между другото, като започнат да говорят за квотите, тук за музика по радиостанциите, трябва да напомним, че има поне 4 радиостанции, които са на бретонския език. И съответно квотите са да са на местни език, не за френски.
2: За мен, например, е много по-важно не толкова дали се мека.
0: Дали
2: се говори на меко. Защото все пак това е някакво богатство на езика, както...
1: Ама езика е...
0: Още повече, но... че ама езика... хората от Велико Търново езика... смятат, че там се говори най-правилния български
1: ден. Е било, ама езика има стандарт.
2: Има стандарт.
1: И то е установено от Българската академия на науките. Нека да забравяме, че първият институт към него е именно института по български език.
2: Но когато чуя намалям, вместо намалявам, и без значение дали е казано по-меко или по-твърдо, е тогава наистина откачам.
0: Те са много, много такива, е много такива
2: много,
0: думи,
2: много елементарен
0: които,
2: пример,
0: които на практика издават простащина. Те не издават откъде си, те издават нечовешка простащина, не защото не четеш, защото не знаеш, защото не си си правил труда да разбереш кое е правилно и кое е неправилно.
2: Оценям, нали ясно за какво говоря.
0: Включително днес в трамвая, защото за съжаление не можах да дойда пеша, колкото и да ми се искаше. В трамвая чух едни деца, които се оказа, че са родени в началото, даже след началото на 21 век, 27 година, които си говореха за това, кой набор бил. Какъв набор, бе, пичове? Набора означава хора, които се набират за редовна военна служба. Никой не е набор в тази държава, освен нас. Ние сме набори, защото сме влизали в казармата.
2: За това прекалено гражданствен.
1: За това не може да се използва за жени най-вече, но
0: за жени, категорично
1: мен най-много ме дразни. Окей, отпреда и отзада е ясно, че да, да. Тотална трагедия. Мен най-много ме дразни, ще слезна и ще влезна.
0: А знаеш ли колко пъти съм правил забележка на нашия приятел Иво Иванов, включително тук в това студио,
1: той не живее в България.
0: Той, че казва влезна и излезна. Той не живее в България, но той е пазител на езика, той е писател.
1: Да, той не чете, той пише.
2: Да, чукче. Да.
1: Винаги склонния да хуморизира и иронизира и развеселява аудиторията нашият приятел Влади Иванков, за да няма спор кой е царят, ние изпратим снимка на паметна плоча, закачера на стена. Тук живя Алексий Николов, царя на педалите, български и балкански, шампион по колоездене, роден 1912, уви напуснал ни през 1991.
2: Според мен, в последствие тази плоча и промениха текста. Но не съм 100%, не съм на 100% сигурен. Ей, нали, друг...
0: Царя на педалите е велико.
2: Е, да бе, той... Тя си беше в центъра на София.
0: То пак отново става дума за... злоупотреба с израз придобил гражданственост, който в крайна сметка не, няма такъв контекст.
2: Ами аз мисля, че педал, дори по времето, педал, когато педал. Него са го наричали царя на педалите, защото е бил много добър колездач, тогава на хомосексуалистите не е било все още в България, не са им били лепнали това педали и така нататък. То е дошло по-късно, така че нали, но мисля, че промениха наистина плочата, защото ясно защо. Нали,
1: ние сме... То е хомосексуализма, идва с Червената армия.
2: Той си е в 74-та.
1: Но както пише Хашек на едно място,
2: както
1: той
2: виждаме целувките.
1: Самата същност на естетизма.
2: Как си облизват устните...
1: Така.
2: Всички паметници.
1: Не, паметници. Да, войниците, да, войниците.
2: Уния в Бургас
1: да.
2: Са доста несенливи.
1: Да.
2: Чакай, че ще ме намразят в Бургас. Първо не ми харесва архитектурата, операта.
1: Ей, Чичо ми работеше на времето там като...
2: Не, това е жестоко, защото като си вътре, няма как да виждаш отвън как изглежда. Нали, да. Това е вечния проблем при недвижимите имоти. Хората си купуват къщи, които гледат как изглеждат отвън. А всъщност, когато си купуваш една къща, е важно ти какво виждаш. Тоест, какви са къщите около теб.
1: Няма да говорим за ръгби и футбол. Няма, ми се струва, няма време.
2: Има минута и 10 секунди.
0: Искам само да поздравя тези пичове в Пловдив, които сложиха червеното на метало на Альоша.
1: Което е розовещо. Е, това е
0: розовото, да. Защото той в цветовете на Джиро д'Италия. Маля роза. И това е един от най-великите моменти. И вчера беше много смешно, защото кмета на Пловдив, Костадин Димитров, дойде да ми разказва това супер с много готино настроение. Само вика, и не сме го направили ние. Нали беше, може би, дори...
1: Да, аз съм сигурен, да, че не са го направили те.
0: Но специално да отбележим изключителната работа на Симеон Кичуков, който беше част от екипа на Warner Bros. Discovery, правеше интервюто тук на българска територия и съпортваше зрителите на Евроспорт и съответно читателите на нашата там корпоративна страница с много готина и адски полезна информация, включително с изключително подробно обяснение за това, че както в Бургас при изтесняването на пътя на булевард Демокрация, така и при тази ужасна катастрофа преди Велико Търново, всичко е въпрос на грешки на състезателите и никой не обвинява домакините за лошо състояние на асфалта, грешки при трасето, защото цялото трасе е предложено от Любовенков, но е избрано и одобрено от италианците.
1: Естествено.
0: Включително това стеснение на булевард Демокрация, те са казали, нека да влезем в това стеснение, за да има повече екшен.
1: Окей, има.
2: Исках екшен.
1: То има. Искахте нави екшен.
0: Да. After action satisfaction.
1: Ще се видим в петък.
2: Върнете ми снимката на Буряна.
0: Е предложено от Любовенков, но е избрано и одобрено от италианците.
1: Естествено.
0: Включително това стеснение на булевард Демокрация, те са казали, нека да влезем в това стеснение, за да има повече екшен.
1: Окей, има. Исках
2: и той има. Искахте Navi Action.
1: Да.
0: After Action Satisfaction.
1: Ще се видим в петък.
2: Върнете ми снимката на Буряна.
3: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

сега, че ние тук се вълнуваме от тази седмица на Social Distortion, защото групата е наистина изключителна и голямото им завръщане след 15 години студио отсъствие ни дава това, което очаквахме – истински химни. Този епизод започна с песента Born to Kill, пилотния сингъл, който все така очаква гласовете ви в класацията Tangra Top 40. Продължихме с No Way Out, а сега The Way Things Were. Какви бяха нещата едно време?

Това е четвъртата песен в албума, казва се Tonight. Майк Нес всъщност имаше обективни и субективни причини да го няма дълго време. Бореше се с раково заболяване, в крайна сметка. Очевидно се е справил с него, изглежда много по-слаб, отколкото преди. Той е продуцент на всичките тези 10 песни в нови албум, но не е единствен. Заедно с него работи Дейвид Стюарт Сарди. Много известна фигура от Бруклин, Ню Йорк. Може би си спомняте албумите, които е правил за Wolf Mother, за Родриго и Габриела, за Мерлин Менсън или за LCD Sound System, който, чийто албум през 2007 беше продуциран от него и получи номинация за Граби, Sound of Silver, и също така е работил дори и с Ноел Галахър и с Оазис. Той е продуцентът на техния седми албум Dig Out Your Soul и на този нов Social Distortion, който ще ни даде и последната песен в този епизод. Следващия, между другото, е в 3 след обед. Парчето се казва Partners in Crime.

0: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Cool Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-то си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. Cool Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от Cool Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
9: Мега час.
10: Този път ще слушаме хапещ фолк метал от The Scratch, деликатно шумните мелодии на The Orioles, Grunge Gaze явлението MX Lonely, грабващ поп от Sharp Pins, тлеещо красив джаз от Габриел Каваса, мощен блус и сол от краля на Хамонд органа Майк Финиган и Tacoma Radar, забравените герои на британския слоукор. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, къде друг?

Танграмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегерок.

гледаме малко по-далеч в бъдещето. Тази вечер е концертът тук на Колодрума. Наричат го по друг начин заради спонсора на Knocked Loose. А преди тях ще гледаме и Last Hope и българската, друга българска банда Expectations. Всъщност, както вероятно сте забелязали, Knocked Loose вчера разгледаха София, магазина на Дидо Пешев, Александър Невски. Ето ги и сега Expectations с парче от албума им Heartless, Shallow and Cruel. Наречено честито. Congratulations!

Разбира се, добър въпрос е. Кога можем да очакваме нов албум от Expectations? Много добър въпрос. Ако зададем този въпрос на много популярната канадска група Broken Social Scene, те ще кажат, ха, но новият ни албум излезе сега в петък, на 8 май, казва се Remember the Humans. Да си спомним, че някога е имало хора, първата песен в него е със заглавие Not Around Anymore.

Zyskasz też rytmiczno. Petek излезе и нови албум на една друга канадска група, само че от френската част, Монреал, казват се Кола. И не знам много за тях, въпреки че съществуват вече 6-7 години и са трио, в което действат Тим Дарси, но по-важното е, че групата определя себе си като пост-пънк формация. Ето, тази песен е централна в новия албум, който, между другото, се казва Cost of Living Adjustment, а парчето е със заглавие Hedge Sitting.

0: е предложено от Любо Венков, но е избрано и одобрено от италианците.
1: Е, естествено.
0: Включително това стеснение на булевар Демокрация, те са казали нека да влезем в това стеснение, за да има повече екшен.
2: Окей, има.
1: Искаха екшен.
2: То има. Искахте нави екшен.
0: Да. After action satisfaction.
1: Ще се видим в петък.
2: Върнете ми снимката на Буряна.
3: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

че ние тук се вълнуваме от тази седмица на Social Distortion, защото групата е наистина изключителна и голямото им завръщане след 15 години студио отсъствие ни дава това, което очаквахме – истински химни. Този епизод започна с песента Born to Kill, пилотния сингъл, който все така очаква гласовете ви в класацията Tangra Top 40. Продължихме с No Way Out, а сега The Way Things Were. Какви бяха нещата едно време?

Това е четвъртата песен в албума, казва се Tonight. Майк Нес всъщност имаше обективни и субективни причини да го няма дълго време. Бореше се с раково заболяване, в крайна сметка. Очевидно се е справил с него, изглежда много по-слаб, отколкото преди. Той е продуцент на всичките тези 10 песни в новия албум, но не е единствен. Заедно с него работи Дейвид Стюарт Сарди. Много известна фигура от Бруклин, Ню Йорк. Може би си спомняте албумите, които е правил за Wolf Mother, за Родриго и Габриела, за Мерлин Менсън или за LCD Sound System, който чийто албум през 2007 беше продуциран от него и получи номинация за Грами, Sound of Silver, и също така е работил дори и с Ноел Галахър и с Оазис. Той е продуцента на техния седми албум Dig Out Your Soul и на този нов Social Distortion, който ще ни даде и последната песен в този епизод. Следващия, между другото, е в 3 след обед. Парчето се казва Partners in Crime.

0: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 038-227-224.
8: Cool Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. Cool Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от Cool Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
9: Мега час.
10: Този път ще слушаме хапещ фолк метал от The Scratch, деликатно шумните мелодии на The Orioles, Grunge Gaze явлението MX Lonely, грабващ поп от Sharp Pins, тлещо красив джаз от Габриел Каваса, мощен блус и сол от краля на Хамонд органа Майк Финиган и Tacoma Radar, забравените герои на британския слоукор. Мега час е понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, къде другаде?

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

най-новата песен на Корн. Нека погледнем в непосредственото ни бъдеще. Днес, веднага след 14 часа, т.е. съвсем не след дълго, тук в началото на втората част на Молвър Баров в Поредел Рик ще отбележим рождената дата на един от най-великите британски гласове в историята, Ерик Бърдън от Terribles. Ако гледаме малко по-далеч,

Разбира се, добър въпрос е кога можем да очакваме нов албум от Expectations? Много добър въпрос. Ако зададем този въпрос на много популярната канадска група Broken Social Scene, те ще кажат, ха, но новият ни албум излезе сега в петък. На 8 май казва се Remember the Humans. Да си спомним, че някога е имало хора. Първата песен в него е със заглавие Not Around Anymore.

si zgasnesz rytmiczno. Петък излезе и нови албум на една друга каратска група, само че от френската част, Монреал, казват се Кола. И не знам много за тях, въпреки че съществуват вече 6-7 години и са трио, в което действат Тим Дарси, но по-важното е, че групата определя себе си като пост-пънк формация. Ето, тази песен е централна в новия албум, който, между другото, се казва Cost of Living Adjustment, а парчето е с заглавие Hedge

Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

country per Czech Crazy Dreamer от новия албум на Social Distortion. Страхотна група. Да, наистина. Ето ви и една изненада.

Забравих да ви кажа, преди да чуем този особен, още по-мрачен кавър на Wicked Game на Крис Айсък, че в парчето Crazy Dreamer, с което започнахме епизода, участва една много друга, много голяма американска звезда. Даже тя е надскочила този пънк-рок underground, към който принадлежат Social Distortion или Social D, както ги наричат за по-кратко, Lucinda Williams. Но нека продължим сега с Walking Away, Don't Look Back. Не гледай назад. Добре? Няма. Walk away. Махай се и не гледай назад.

Всъщност, раковото заболяване, с което Майк Нес трябваше да се бори, е на сливиците, така че големи и съвсем основателни бяха притесненията за гласа му. И ето, че всъщност Майк Нес е направил и изпял тези 10 песни по един изключително убедителен начин. Заедно с него са китаристът Джони Уикершъм, Брент Хардинг на бас и Дейвид Хидалго Джуниор.

албумът е издаден от Epitaph Records, фирмата на Брет Гурвиц, китариста на Bad Religion, всъщност най-емблематичният и разпознаваем, може би, американски пънк лейбъл. Албумът завършва с Over You. И всъщност, не забравяйте, че това е само началото на нашата Social Distortion седмица по Tangram.

0: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Audio Slot. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Audio Slot, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е на живо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
5: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Мега час.
8: Този път ще слушаме хапещ фолк метал от The Scratch, деликатно шумните мелодии на The Orioles, Grunge Gaze явлението MX Lonely, грабваш поп от Sharp Pins, тлещо красив джаз от Габриел Каваса, мощен блус и сол от краля на Хамонд органа Майк Финиган и Tacoma Radar, забравените герои на британския слоукор. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, къде друг?

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

не просто в самия край, в най-най-най последната точка се чуваме сега. Утре, във вторник, отново Болвар Баров ви очаква в 12 на обяд. Андрей Владов с чисторово издание на Мега Джаз. Не знам доколко и той се е развълнувал от джерото там, в мъгливия Албион.

0: Mega Час.
1: Искам музика! Хубава музика!
2: Ей, готови ли сте? Но готови ли сте за ето такова начало?

нещо красивия уютен глас на американската джаз певица Габриел Каваса. Нима това не е още едно доказателство, че красотата ще спаси света. Raindrops Keep Falling on My Head, този класически хит на Бърт Бакарак от новия албум Дявола. Днес на моменти обаче ще бъдем и доста шумни. Имам хапещ фолк метал от The Scratch. Ще слушаме и деликатно тежките парчета на The Orioles, както и грънч кейс бандата MX Lonely. В плейлиста днес ще има и грабващ поп от Sharp Pins и доста музика от забравените герои на британския slowcore, почти митичните Tacoma Radar. Ще се постарая да вкарам всичко това в следващите 120 минути по Тангра Мега Рок. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час, аз съм Андрей Владов. Имам и още. Това е Майк Финиган, един от най-добрите майстори на Хамонд органа, подплатил саунда на величие като Джими Хендрикс, като Ленард Коен, Алис Купер. Ще го чуем с My Credit Didn't Go Through.

ирландските нойз герой The Scratch. Започнаха като улични музиканти в Дъблин с акустичен фолк. Странен избор за опитни хора, които преди това продънваха уши с доста по-тежки звуци, като членове на метал бандата Red Enemy. Дебютният им албум от 2020-та Couldn't Give a Rats обаче беше мощна, безупречна смес от традиционна ирландска музика и екстремен метал. След съвместно турне с Dropkick Murphys през 2026-та The Scratch ни поднесоха третото си студийно творение Pull Like a Dog. Ето още едно парче от там, Horsefly.

призрачно добра музика от острова. Това бяха The Orioles, банда от английския град Халифакс. Embers беше това парче от четвъртия им албум Only You Left с марка 26-та. The Orioles са трио, запознават се на купон, на който сестрите Хан Халфърд, Езме на бас и вокали и Сидония на ударни срещат китариста Хенри Уейт. Заедно започват да правят музика, която под шапката инди рок обединява техните различни влияния: поп, диско, текно, афрофънк, грънч, пост-рок. Новите композиции на The Orioles продължават да обединяват на пръв поглед несъвместими стилове. Чуйте гитарите в това парче Wasp. От тънаникъш ритъм могат изведнъж да се издигнат като заливаща вълна от звук, за да продължат после да носят мелодии, които леко подскачат върху барабанени струни.

Jori Else's Wasput, новим албум Only You Left. Още китари, но и сякаш цял оркестър в тази панорамна композиция на дуото от Лос-Анджелес, L1011, So It Goes.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега Час.

Hey, Grunge Gaze от Бруклин, Нью Йорк. А така определят звучанието на тази банда MX Lonely. Смес от тежък замещан шугейз и размазано гранжирани китари. Мрачните настроения в тяхната музика може да се обяснят и с това, че четиримата от MX Lonely се запознават по време на среща на клуб за борба с алкохолизма AA, Alcoholics Anonymous. Явно тези срещи са помогнали не само за отрезвяването, дали са старт и на доста добра банда, която продължава да лекува както себе си, така и феновете си с готини парчета. Слушаме неща от втори албум на MX Lonely, All Monsters, след Return to Sender, това е Big Hips.

шведската банда Мактаверскън от миналия мегачас. В този продължаваме с още по-игрив поп, но от Sharp Pins.

Lorelei per Channel Sharp, penso tu buma Radio DDR. Sharp pense sovo na cinania na Kai Slater ut chicagskete post punk banda Lifeguard. Човек пълен с готини поп мелодии, които явно бълва нон-стоп и не могат да се поберат само в един единствен музикален проект. Като Sharp Pins, Slater има издадени вече цели три албума и то в рамките на само две години. А ето още една песен от Radio DDR. Хипарски психеделичната Race for the Audience.

шотландската група Tacoma Raider. So Much Water е песен от единствения им албум, излезлия през 2004-та No One Waves Goodbye. След това бандата от Глазго неочаквано се разпадна, просто изчезна. Музиката им обаче беше преоткривана през последните две десетилетия от много други британски музиканти, които сочеха този изискан slowcore на Tacoma Radar като силно влияние. През 2025-та лейбъла Numero Group произдаде албума No One Waved Goodbye, първо като винилова плоча през 26-та и като CD с няколко бонус парчета. Добър повод да чуем уютния, нежно прегръщащ саунд на Tacoma Raider и в Мегачас.

Who's Gonna Hold the Line от No One Waved Goodbye. При издадения след повече от 20 години единствен албум на култовата шотландска банда Tacoma Radar. Следващата композиция в мегачаса от американците L1011, Formerly Fresh.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Американският музикант, пианист, вълшебник на Хамонд Орган и певец Майк Финиган. 5 години след неговата кончина, сега през 2026 се появи и този албум с късни негови записи. Той носи неговото име, албумът се казва Майк Финиган и е пълен с звездни гостучастия. В това парче, например, All That You Dream участваше Стивен Стилс от Кросби, Стилс и Наш. В албума свири Джобо на маса, участва и Смоки Робинсън. И това не е изненадващо. Майк Финиган е музикански музикант, легендарно име. През 1968 неговата банда от Канзас, The Surfs, дели студио с The Jimi Hendrix Experience в Нью Йорк. Хендрикс ги чува как свирят и ги кани да участват в записите на неговия албум Electric Ladyland. Това е само началото на звездната кариера на Майк Финиган като студиен музикант. Той участвал в някои от най-известните албуми на разностилни величия като Etta James, Buddy Guy, Taj Mahal, Rod Stewart, Leonard Cohen, Alice Cooper, даже Cher. Това разнообразие от стилове бележи и този посмъртен албум на Майк Финиган, който ни напусна през 2021. В него има много сол, фънк, американа, рок

Around and Love on You. Майк Финиган и неговата интерпретация на този хит на Рей Чарлз от 1984. Ето още един кавър от този албум с неиздавани записи на пианиста и певеца, който ни напусна през 2021. Sing Me Back Home е песен на кънтри легендата Мърл Хагард.

нали, понякога има и такива гласове. Карате да спреш, да затаиш дъх, да не правиш нищо, само да слушаш. Чухме гласа на Габриел Каваса, джаз певица от Калифорния. Напомня много на Били Холидей, на Сара Вон, Нина Симон, Джули Лондон. Габриел Каваса издаде дебютния си албум през 2020-та, но направи силно впечатление с участието си в два по-късни албума на саксофониста Джошуа Редман. През 26-та престижната американска джаз компания, джаз лейбъла Blue Note, издаде и втория албум Дявола, в който освен кавъри на стари стандарти като Prisoner of Love, който току-що чухме, има и нейни оригинални композиции. Тази на Габриел Каваса се казва Босинова.

шотландците Tacoma Raiders с разкошното Take Your Time от техния единствен албум, издадения през 2004-та No One Waved Goodbye. Ето нещо в същата тоналност, но от щатите, групата Spain –

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Pull Like a Dog, парчето дало името на новия албум на ирландската фолк метал банда The Scratch. Наред в мега част са също не толкова тихите американци MX Lonely. Kill the Candle е от последната им колекция с песни All Monsters.

Shadow of You Appears, крехки мелодии, носени от по-тежки струни, английската банда The Orioles. Падащи мъртви звезди е следващата песен, меланхолично парче от шотландците Tacoma Radar, което обаче завършва с ядосани и непримирими китари, Falling Dead Stars.

след Tacoma Radar, които оплакваха падащи звезди. Това беше Kai Slater, който пък преследваше тези, които още греят високо там горе. Чухме неговия солов проект Sharpin с Chasing Stars. Днес слушахме още нова музика от Mike Finnegan, от The Orioles, MX Lonely, The Scratch и Габриел Каваса. Да имате готини и усмихната седмица. Дочуване от Лондон. Това беше мега част с Андрей Владов. Последното парче е на Mike Finnegan. Don't answer the door.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мал Барбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мал Барбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

катаклизми, които могат да пречупят този естествен природен астрономически цикъл. Така мъдро с песни на Mighty Mighty Bostons и Bucko Nine започна Мол Варбаров днес, вторник. Да, вторник. Продължаваме с страхотните The Interrupters.

princip. Само по принцип. Тези ска ритми би трябвало да носят веселие, но много често става дума и за ужасни проблеми. Помните ли онова страхотно шоу на Bad Manners за един наш рожден ден? На 12 март 2015 е било. Добре, че има напомнящи плакати тук в студио Никола Стойров или студио номер едно на вашето любимо радио. Тук зад едни патерици вдясно от мен на стола водещия виждам 12 март 15 заедно преди всъщност Bad Manners сме гледали Fly the Flag. О, времена, он ради. Ето ги Bad Manners с Inner London Violence.

0: Разбира се, и тази песен свърши, което можеше да се очаква, но предстои всеки момент, днес на 12 май, да отдадем дължимото на един от големите герои на британската сцена, защото е роден на днешната дата. Иън Дюри, ще ви изтънани към само един пасаж от негова безсмъртна песен Sex and Drugs and Rock and Roll. Да, всеки момент. Вече стана 12:30 българско време.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
3: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ1.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Cool Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. Cool Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от Cool Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
7: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County, се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

най яките песни на Ian Dury and the Blockheads. Наричат го един от малкото истински оригинали на английската музикална сцена. За съжаление, този страхотен пич Иан Робинс Дюри ни напусна на 27 март 2000-та година, едва на 57, но успя да запише песни, които се превърнаха в истински химни. Днес сме тук не за да говорим за неговата смърт, а за неговото раждане на тази дата точно преди 84 години.

Той страда от полиемиелит, но това всъщност не би трябвало също да е тема на днешното ни и ендюри тържество. Sex and Drugs and Rock'n'Roll песен вдъхновила бира, секс and Rock'n'Roll. Бира, секс и Rock'n'Roll тук на Гошо Минчев и старите му цури, защото, разбира се, не можеше да се пее за наркотици, още повече, че те са от едно по-старо наше Rock'n'Roll поколение. 12 май 1942 в Harrow Middlesex се появява този страхотен английски герой. Reasons to be cheerful. Трета част. И с тази песен подбелязваме рождената му дата. Междувременно да ви предупредя, че предстои да отбележим и раждането на Бири Дъфи от The Cult, както и на изключителния Стив Уидълд. Но сега сме фокусирали само в Иан Дюри.

Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.

когато определяме Social Distortion тук в Тангра Мегарок за митична група, задължително е да се върнем към техния дебют Mommy's Little Monster. Забележете, това е 1983. Това не вие някои от тези американски пънк групички с MTV закрила, стигнали до масово одобрение в целия свят. Не, че Social Distortion няма да получат подкрепа от музикалния телевизионен гигант в най-важните години в 90-те, но това е техният първи албум, както казах, 1983, и ще си остаря единственият с басиста Брент Лилиз и барабариста Дерек О. Брайан, които още в началото на следващата 84-та ще бъдат заменени съответно от Джон Морър и Крис Рийс. Но важната фигура тук си остава, както и до днес, големият певец и водещ китарист Майк Нес. 5 години след дебюта, Social D издават своя втори удар, наречен Prison Bound, и ето тази фантастична песен Indulgence.

Да. Всъщност този албум не е трябвало да излиза цели 5 години след дебюта на Social Distortion. По това време, през 80-те, няма такива филми като днес. Да можеш да си позволиш чак толкова дълга пауза. Просто нашият човек, Майк Нес, е трябвало да се лекува от тежките си зависимости. Албумът излиза на 18 януари 1988. Аз съм бил в казармата. Тогава все още бяхме Народна република България, или както по пънк причини наричахме НРБ. Prison Bound. Има и блуз, и кънтри елементи. Ето, това си абсолютно каубойска песен. Like an outlaw, for you. За теб съм като разбойник. Ха. Ето ви обаче за главното парче. Prison Bound.

Да, в това парче ставаше дума и имаше едно намигване за I Walk the Line на Джори Кеш. Има и кавър на Rolling Stones, Backstreet Girl.

Звучи по-различно в ръцете и устата на Social Distortion, но всъщност така, както първият им албум излиза през 83-та, групата съществува от преди това и през 1981 успява да вкара своя песен в една сборна пънк касета The Future Looks Bright. Да, това е като отговор на великобританското No Future For You на Sex Pistols. Та, всъщност, парчето им се е казвало Justice For All за тук, за този техен втори албум. То е преработено и има друго заглавие. Всъщност, добре е да припомним, че бандата се събира още през 1978. Тоест, те са едни от най-първите пънк герои на планетата. Намират се в град Фулъртън, това е в Ориндж Каунти, в Калифорния. А въпросната първа песен от втори албум, с която завършваме този епизод, посветен на Social D, е It's the Law. Такъв е закорът. Има малко по-дълга интродукция. 1, 2, 3.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
0: Всички обичат Сиатъл. Първата книга за грънджа, която излиза на български. 496 страници, истинско богатство за всеки запален от американски алтернативен рок. Тук е цялата история на сцената. Основаването на Soundgarden и Melvins. Ранните години на Sub-Pop. Смъртта на Андрю Улт. Колосалният успех на Нирвана и Pearl Jam. Медийният балон. Самоубийството на Кърт Кобейн. Тъжните последни години на Лейн Стейли и слизането на жанра от голямата сцена. За да имате всички обичат Сиатъл, най-добре пишете директно на Петър Хираков във Фейсбук.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0382272243.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

12 май е рожденната дата на Стив Уинлд. Това са Трафик. Той ще участва в супергрупата заедно с Ерик Клептър и Джинджер Бейкър, Blind Faith през 1969 и Рик Греч, разбира се. Но днес Стивън Лоренс Уинлд става на 77, защото е роден през 1948 и той е дете на Бирмингам, тази индустриална зона, от която се появяват такива изключителни групи като Black Sabbath и Judas Priest по-късно. Оттам е и Робърт Плант. Ето още една песен в нашата поредица, посветена на Стив Уинлд. A Feeling All Right.

адски прилича гласа му по нещо на много по-младия Follow Will от Kings of Leon. И съответно, когато съм слушал и пускал по радиото Kings of Leon, винаги съм си мислил за Стив Уинвуд. Това беше той с Blind Faith и парчето Can't Find My Way Home. Can't Find My Way Home. На рождения му ден ще чуем още една песен на Стив Уинвуд. А веднага след 14 пък ще ми предложа радиоверсия на срещата ни с Андрей Захариев от телевизията. По радио звучи по-особено. Ще видите парчето, с което продължаваме тази празнична Уинвуд серия, е на Spencer Davis Group. Give me some love.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мал Барбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мал Барбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

0: се на Ирфан Руса. С нея, между другото, завършва документалния филм, продуциран от нашето радио, за историята на ръгби спорта в България в името Бок Ръгби. Можете да го гледате онлайн в Netera. Сега, всъщност, предстои радиоверсия на нашата телевизионна среща с Андрей Захариев. Вече точно 20 години. От 2006 до сега той работи като журналист в Българската национална телевизия. Бил е съавтор и водещ на Библиотеката «Неделя по 3», «Джинс», а също и на «По света и у нас», «Денят започва» и «Денят започва с култура». А днес е едно от лицата на толкова важното предаване «История БГ». Господин Захариев е завършил философия в университета в София, след което специализира в Германия. В момента самият той преподава антична и средновековна философия в Пловдивския университет. Писал е и книги, сборник съсета и една стихосбирка. И успоредно с това пее в популярни хорови ансамбли за религиозна и светска музика. Но нека на описанието тук сложим точка, но вред.
1: Андрей, здравей!
2: Здравей, Васе!
1: Не сме се виждали страшно отдавна, но аз те гледам по телевизията.
2: И аз те гледам по телевизията. Се очаква да кажа, но това е истина. Поне от моя страна със сигурност гарантирам. И съм много харесвам вашето предаване.
1: Телевизията сближава хората. Въпросът, който ще ти задам на първо място, е какво ще гледаме днес?
2: Днес ще видим един човек, който се казва Андрей Захариев, погледнато към това, което го е до голяма степен формирал именно като личност през годините, и това е неговата любов към музиката, към тези неща или някои от нещата, които са го формирали, които ще чуем днес при вас.
1: Интересното е, че инициалите ти адски удобно означават аз. Ще видим твоето голямо аз.
2: Знаеш, аз издадах и една стихосбирка, в която имаше тази игра с аз до поискване, се каже книгата. Тоест Андрей Захариев аз за, но то стана като аз до поискване.
1: Нали знаеш, че българският език по принцип, за разлика от френския и от английския, не ни задължават да започнем с личното местоимение от първо лице, единствено число. Ти ще кажеш, аз написах тази стихосбирка, но ако някой се изпусне в стаята, аз се изпуснах. Не, ще кажеш, оп, изпуснах се. Така че това е...
2: Може ли да отговоря на това, което ти кажеш?
1: Това не беше въпрос, но отговори.
2: Да, но добре. Всъщност аз наистина съм избягвал това аз много често и дори мога да ти кажа, че от опита си, дори като човек, който е представил новините в БНТ, никога не съм харесвал аз съм еди кой си. И когато някога съм е молял да го кажа, защото примерно нещо не може да излезе надпис, аз винаги съм казал, казвам се и ви името ми е.
1: И аз така, и това е парадокс, защото завършвам моят плейлист с аз съм Васил Върбанов, вие ли сте? Нека започнем с Йохан Себастиан Бах.

0: Знаменитите голдбарови вариации на Йохан Себастиан Бах. Изпълнителят в случая няма голямо значение. Ти поиска версията на Кий Джарет, но тя не е филмирана.
1: Да, поисках Кий Джарет, защото наистина бях може би 12-13 годишен, когато за пръв път чух неговата интерпретация, неговото изпълнение и бях невероятно впечатлен, още повече, че той го свири наистина на автентичен инструмент, на чембо или клавесин, за какъвто инструмент е писал тогава Бах. Това е бил основният клавирен инструмент на епохата. И самото звучение на клавесина е величествено и когато чух Кий Джарет, се влюбих. И това е останало наистина нещо, което на целия ми живот е поставило знак, тази музика.
0: Познаваме се по съвсем различни причини от повече от 20 години. Ти винаги си правил впечатление като момчето с хубавия глас. Тоест, музиката съм я свързвал от теб с пеенето. А пиано никога не съм те питал, изненадан съм от себе си.
1: Класическа китара. И затова именно започнах да слушам несравнително незряла възраст и класическа музика, тъй като започнах да се уча. Самоук съм. Не съм ходил на уроци, но на класическа китара, заедно с братовчет ми. 4 години по-голям от мен, може да се представиш на ние години, той за мен и до сега остава някаква интелектуална водеща светлина. И тогава свирихме много, слушахме каквото можеше да се намери в България. Тя съм свирил на класическа китара и след това започнах да се занимавам с пеене, както ти знаеш.
0: А какво стана с формацията Йоангело, в която ти пееш?
1: Ами формацията Йоангело, която над 15 години се разпаднат. Разделиха се пътищата ни, без да е имало някакви сериозни конфликти или дрязги. Ние продължихме част от хората, които пеехме в Йоангело, с една друга формация, която дори е регистрирана преди това, Български гласове. Там остана и нашия диригент, Йосиф Герджиков, един от се признатите ни малци на България, големи специалисти по старинната барокко и ренесансова музика.
0: А всъщност продължаваш ли да пееш?
1: Продължавам. На 28 март, например, направихме един концерт в София, но не с тази формация Български гласове, а с една друга, в която участвам. Ни беше много модерно, с един проект. То не си е проект, направо си се осъществи, слава Богу, Шанти Банд.
0: Какво значи това, извинявай?
1: Еми, Шанти, знаеш, според мен, ти си голям познавач на британската култура, история и на жаргона. Общо взето това е останало като един именно утвърдил се в жаргона израз за моряшките песни или фолклора на моряците в англоязичния свят.
0: Те не са много богоугодни текстовете.
1: Никак.
0: Почти като ръгби песните, почти толкова мръсни.
1: Между другото, ръгби песните имат много, както знаеш, много сходен корен с тези.
0: Седем плочи има.
1: Да.
0: Видях около в очите ти, седем не са достатъчно.
1: Не, бе, моля ти се, аз въобще не съм познавач, даже съм благодарен много на Ники Димитров, който ни организира да направим тази Шанти Банд. И ние разучихме доста такива моряшки песни, предимно от късния 18-19 век, началото на 20-ти, те са ирландски, британски, американски. Някои ирландски включихме и чисто фолклорни смисъл от традиционния фолклор в Ирландия, като Молли Малон и така нататък. Това ми носи голяма радост.
0: А твой глас от онези класификации какъв е?
1: Ами той си остава, гледай се, аз скоро ще направя 51 и знаеш, че гласовете, особено високите гласове и при мъжете, стават по-ниски. Но той беше висок баритон, горе-долу, може би дори драматичен тенор и все още пея горе-долу там, където пеят тези гласове, но вече нямам тези височини. Чувствам, че с възрастта почва да отслабна нагоре възможността ми. Капацитетът се свива.
0: А ти нали всъщност би трябвало и по някакъв начин да го упражняваш този?
1: Упражнявам го, аз не съм професионален певец, нали? Веднага това да стане ясно, т.е. не съм и школуван певец. Но с пеенето огромна практика, много концерти, то на много високо ниво. Сега няма да лъжеш Йоангело и с български гласове из целия свят. И тази практика ми даде много. И с други формации съм концертирал. И виж сега, и при пеенето има едно нещо, което много трудно се обяснява, обаче затова педагогиката при вокалната педагогика е много трудно нещо. Как да обясниш това, което ти само успяваш да постигнеш? Ако много мислиш обаче и се опитваш, стигаш до отговори на въпросите за вокалната си позиция и те ти помагат понякога. Стига да успеш да направиш.
0: Сега ще гледаме един колектив от британски вокални солисти, които обаче изпълняват музика на един велик италианец. Монтеверди.

0: Монтеверди. Защо това произведение и интересът ти към тази музика още от времето в класическата гимназия ли датираш?
1: Ще започна от вторите въпрос. Да, дори от по-рано, от към 12-13 годишна възраст, когато започнах с класическата китара, започнахме да си издирваме записи, тогава плочите можеха да се набавят или в чешкия културен център, и в унгарския, или в руските специализираните книжарници и магазин.
0: В полския нямаше ли?
1: Имаше и в полския, да.
0: Даже... Те просто понеже се сетих, къде беше чешки и се сетих, че на 100 метра отсреща беше полския.
1: Точно така, да.
0: Унгарския беше малко по-далеч.
1: Сега веднага да кажа, предимството на съветските плочи беше, че струха 3 лева, унгарските, полските, чешките 6. Аз си говоря за 85-67 година. Но тогава започнах да се интересувам от старинна музика. Покрай интереса си към българската старинна монодична, т.е. едногласна традиция на мъжкото църковно пеене, с която през годините толкова много съм се занимавал. И тогава започнах да проявявам интереси към западната старинна музика, в това число и към ренесансови и късно ренесансови барокови композитори. Ето ти го Монтеверди, как се появи на хоризонт.
0: Това е адски интересно, защото ако ние битовите потребители на Sex Pistols, например, сме имали проблеми с достъпа ни до техни оригинални плочи, основно по идеологически причини, то в тази старинна музика и нейните съвременни записи проблемът е бил, може би, даже 3 пъти по-голям, защото тиражите на тези издания със сигурност са били доста по-лимитирани.
1: Така е, но от друга страна, нали, има си монетата и обратна страна.
0: Банкнотата също, Андрей.
1: Да, да. Тя пък тази музика, както е ясно за тези, които са живели по това време, а все пак се ползваше с една положителна санкция от властта. Е, разбира се, трябваше да има придружаващ текст, който да се отбележи, че тя е израз на стремежите на народните маси от времето на Ренесанса.
0: Борба на огнетените срещу потисничеството на заможните.
1: И ние се шегуваме, но буквално, както знаеш, имаше такива пасажи.
0: Никой не се шегува, Андрея.
1: Да. Да,
0: нима ти изглеждам развеселен при спомените за този драматичен контекст.
1: Буквално ще беше така, екипажа, почетите са вече доста ценни. И се знаеше, че специалистите са длъжни да напишат ти изречения. Знаеш как беше. Но така или иначе, Sex Pistols буде в очите. Докато сега Монтеверди не може и Палестрина да минат без да бъдат в очите. Понеже спомена Sex Pistols, искам да ти кажа, че просто не ми остана място в тия 10 песни и кръв ми е капало от сърцето, че не включих на Sex Pistols едно парче. Много харесва.
0: Може би са били прави. Трябва с констатацията No Future for You. Няма бъдеще за вас.
1: Сега може би ще очуда, но аз съм минал малко, макар и за кратко, през един левичарски бунтарски период. След 10 ноември.
0: След 9-ти?
1: Да.
0: Бих се изненадал.
1: След 10 ноември.
0: Приспособенците са били много.
1: Така, имаше у мен вълнение към анархията, анархистичното, анархокомунистическото и подобни неща.
0: Анархията е нещо много по-различно, все пак. Но да не задълбаваме в тази тема. Исторически погледнато, сега ще попаднем във времето на падането на Константинопол.

0: Капела Романа изпълняват композицията за падането на Константинопол, един без съмнение от най-най-най-най-най определящите развитието на цивилизацията ни моменти в световната история.
1: Така е. И сравнително не отдавна беше, когато посетих отново Истанбул, аз не бях влизал в Света София.
0: То политически нещо я бяха затворили правителството.
1: Те просто при Ердоган тя отново стана действащ мюсюлмански храм. Джамия. Само че, тъй като, разбира се, това е голям източник на пари, тук ще го кажа без никакъв филтър, защото е малко дразнещо, за да събират пари, той работи и като музей, само че е много съкатено. Защото съвпада така, че трябва и вярващите да имат своите молитви. Първо, разбира се, не се допуска всеки да може да присъства на молитвата, което от една страна е разбираемо, естествено, но от друга страна създава не просто неудобство, създава една неприятна атмосфера и съответно се покриват и прекрасните мозайки, защото, както знаем, исляма не приема изобразяването на човешки образи или на образи, разбира се, с човешки чети или облик на светци, този култ и това почитание и тази фигуративност я няма, друга е фигурността там, която е разрешена. И поради това се получава един малко странен, смесен, разкрачен тут на това място, между музея и храма, мюсюлманския храм. Но пак, от една страна, той продължава да е храм на една друга религия, действително, но работи като музей и се взима доста сериозни пари, прочие, за това.
0: А тази композиция, защо я гледахме?
1: Защото аз чух случайно преди няколко години, може би беше някъде в разгара на ковида, именно в изпълнението на Капела Романа. Не знаех за това, мисля, дано не ме лъжа памета, това всъщност е псалом номер 79, който те взимат от, мисля, че анонимно това произведение византийско и го включват в тази компилация, която правят от произведения духовни, слагайки заглавие на албума Падането на Константинопол. Но има някакви данни, доколкото знам, че може би наистина това е изпълнявано в последните милове, преди да падне града, преди наистина този ужас да се изсипе върху населението на града, е пят този химн в Света София, защото самият текст на псалона е наистина свързан с молба, гореща от дъното на душата към Бога за прошка и за да се смили над грешните.
0: Тип какъв мечтаеше? Да станеш като пораснеш пожарникар, милиционер?
1: Ми сега ще кажа, значи в момента всички обичат динозаври, но тогава точно в моето детство пък аз прочетох на сър Артър Конан Дойл Изгубеният свят и около 2 години почти исках да стана палеонтолог и да се занимавам наистина най-сериозно с древния изчезнал животински свят. Именно от тази епоха на така наречените динозаври. Иначе вече сериозните ми проекти започнаха да кристализират, може би някъде към 14-15 година, когато наистина започнах да се интересувам от философски текстове. И още от антропология, но културна антропология, философска антропология, и оттам вече аз наистина сериозно си взех решението най-напред да уча в класическата гимназия и след това...
0: Като просто стъпка?
1: Да, мисля, че може да стане класически филолог, но вече философията взе връх. Иначе трябва да кажа, че родителите на Бог ги прости и тяхна майка ми са класически филолози от преди 9 септември. От последните преди да закрият специалността.
0: Mm-hmm.
1: При Балаба, но са били и така...
0: Ексцентричния.
1: Да.
0: Уж винаги разсеян, професор.
1: И уж винаги разсеян, но те са страшни спомени, разбира се. Така че аз през класическата филология постепенно си стигнах до философията и това и завърших. Там и докторантурата ми, знаеш.
0: Сега един малко по-късен запис на Rage Against the Machine на Bulls on Parade.

0: съвсем наскоро, тук в моя плейлист, гледахме Rage Against the Machine, но с песни от техния първи албум. Този цитира определението на Роналд Рейган «Империя на злото» – «Evil Empire», но всъщност мотивацията на Rage Against the Machine е по-различна. Слушаме твоето.
1: Тук аз с удоволствие и с радост приемам да бъда научен на нещо, защото аз не мога да кажа, че наистина знам много за раждането на това парче. Просто то е невероятно силно. На мен много ми е въздействало през годините, както и много други неща на Rage Against the Machine.
0: Това парче конкретно,
1: да.
0: Bulls on Parade, е за войници в армията, които са на военен парад.
1: Парад, да, да. Точно така. Да, но там поне доколко...
0: Критически реализъм, както
1: да, доколкото видя, знам и съм проследявал и текста, разбира се, той е силно социално критичен и се пее именно и за насилието, което е получило одобрението на властта, нали, не греша, в крайна сметка, благословията на властта, защо е благословено
0: това
1: насилие?
0: То даже не е благословие, то е финансирано и предизвикано.
1: Точно така. И ето тук е в момента да кажа, че наистина аз през живота си съм минал така през един период на социално бунтарство, доста силен, който ме отведе дори така в едно по-левичарско мислене, макар че не е идеологически подплатено.
0: Точно като Rage Against the Machine.
1: Да, но едни бурни години. Веднага мога да ти кажа, аз естествено ги открих за себе си 90-те години. И съм играл пого, още ли така се казва, нали? Но не съм го правил като някаква полза. Наистина тази музика и до сега ми влияе и затова си позволих да включа тук в тази плейлиста, защото много силно. И като послание, и социално послание, и у нея се чувства наистина този бунт. И освен това, вече чисто музикантски, може ли да кажа, не музикантски, а музикално, защото не съм музикант и не смея да наричам себе си такъв, въпреки цялата си култура музикална, много ми харесва при тях именно това вплитане на различни по произход неща. Блуса и рока, с рап звученето на речитативите, тежък е звук, но истински тежък, нали, без едни примеси, такива, които аз не харесвам на хард рок, така по-лековати, разбираш, а тежка, действително тежка.
0: Че даже понякога можеш да откриеш и някои фънк пасажи.
1: А пък фънка ми е супер на душата. Пак ще кажа, съжалявам, не ми остана място, исках на Red Hot да включи някоя парче здраво, ама викам, айде Rage Against the Machine.
0: Те ставаха през годините все по-малко фънк.
1: Верно е. Да, и да. Това малко ме разочарова, ако трябва да призна.
0: А как стигна до история, БГ?
1: През амплуато си на журналист. И годините, които се натрупаха зад гърба ни до 2013, вече като водещ и журналист в БНТ. И тогава ми предложиха да започна като водещ в история БГ, която се появи. Ани Яковлева беше тогава процент. Започнахме първо да водим аз и Горан Благоев, след това и Георги Ангелов, който е днешен, и така през годините с една пауза от моя страна. После пак ме поканиха Катя Танасова, която в момента основно ръководи там така нещата, и Николай Табаков, и ме поканиха да водя отново, и аз вече от 2021 съм пак в история БГ. Но аз, ако случайно някой ще изпомни от зрителите и тия купони, ще водя много години и правил библиотеката в БНТ. Просто те бяха много неща и стигнах до история БГ. Аз много се очудвам, ако някой се сеща още кой съм, що съм и за мен и така нататък. Съвсем сериозно. Бог е свидетел. Окей,
0: ние говорихме за предаването.
1: Да, и нали, винаги си казвам, бе, хората помнят ли какво е било история.
0: Ще останем в Америка, но за малко ще се върнем тук в София, откъдето се излъчва моя плейлист, за да видите една кратка, но съдържателна рекламна пауза. Връщаме се в плейлистата на Андрей Захариев, за да продължим с Pearl Jam Alive.

0: Pearl Jam, песен от техния знаменит дебют. Защо тази песен? Джереми е по-големия хит.
1: Чисто музикално много ми харесва това парче. Това е от тази музика, която знаеш какво казват хората обикновено за чувство, което получават, когато слушат нещо, което толкова много им въздейства. То направо наистина ти срязва някъде тук нещо в сърцето, около сърдечна област. Разбираш ли, като го слушаш? Развитието му, сега вече ако малко по-аналитично тръгна, развитието на парчето много ми харесва, а ако действително говорим за музикалните му страни и текст, разбира се, може би този възглас, този вик, ако ще е I'm Still Alive, си остава нещо, което е в живота на всеки човек е важно, разбира се, но в моя живот, повярвам, и така от време на време казвам благодаря ти Господи, I'm Still Alive.
0: Тя е много интересна темата на този текст, защото Еди Ведър, тук трябва да отбележим, че до голяма част въздействието на тази песен се дължи именно на неговия изключително вълнуващ глас.
2: Да, безспорно.
0: Текстът е за едно момче, което разбира, че неговия баща, с когото живее, всъщност не е биологичният му баща, а е вторият. Пастрок се казва всъщност.
1: Пастрок,
0: да. Приказките, понеже е демонизирана мащехата, пастрокът не е чак толкова. Самият Еди Ведър е израснал в такава среда. Да, и всъщност, както в повечето вълнуващи произведения на изкуството, историята е дълбоко лична. Разкажи ни за твоето семейство. От какъв род произлизаш?
1: Сега, ако майка ми, Бог да я прости, си замина преди няколко години, но и тя и баща ми... Да, Царство и Небесно, както се казва, баща ми, и тя са художници. Професионални художници, дипломирани в нашата академия тук в София. Цял живот това са работили, но дълги години работеше и тя в БНТ като художник-сценограф. И също и костюми са правили с него, докато баща ми е график и илюстратор при Чуклев, е завършил също голямо име в нашото. Баща ми се казва Людмила Сенов и той има много илюстрирани книги, много графични произведения, участва в много изложби в биеналета на Екс Либрис в Венеция и така нататък. Има сериозна биография, но не е много пробивен човек. Говоря за баща си. А иначе родово, сега като ме питаш, има доста интересни моменти. Аз понякога обичам така да се шегувам, че за мен е Източна България по-далечна, може би, отколкото други места по света, защото всичко от изтока при мен завършва до Панагюрище. Всичко е Македония, Кюстендилския регион и тук Западна Стара планина до Панагюрище и имам някаква родова връзка с Райна княгиня, за която със сигурност знам, по една от линиите нейните семейни на Лулчеви. А иначе от Македония и оттам така имам славни предшественици, мога да кажа, като генерал Климент Джеров, той по смърт на президент генерал, който 16-та година загива за война на река Черна, много героично, между другото има една песен за тези боеве. И Сава Михайлов, известен революционер на вътрешната македонска организация, един от подвлеклите ми стол, между другото, който се самоубива с трихнин в ревера след това, с апостол Войвода, в същата тази чета, която е така прекрасно полиетизирана в произведението Мера според мера и в кинопроизведение.
0: Мъки Македония. Както започва Русичанев. Окей, разбирам, че не си революционер, но нямам отговор на въпроса защо ти, Андрей, не стана художник.
1: Ами да, никога моите родители не са проявявали, слава Богу, и за моя радост някакви признаци на това, че иска да ме накара да тръгна в тази посока.
0: Не става дума за те да те карат, ти не си...
1: Имах вече... талант и продължавам да имам безспорно и рисувах и рисувам. Но все по-рядко и все по-така нещо с децата, моите синове. Иначе, наистина, по едно време мислех да стана художник, ама това е, бях 11-12 годишен. После вече тръгнах в друга посока и те, тук е в място, примерно, кажа, моите родители казаха каквото искаш, стани, защото се съветвах нещо с тях за това.
0: Сега ще продължим с отново божествена музика. Този път става дума за Хендъл.

0: Кендъл. Консултирах се с няколко професори в нашата Национална музикална академия.
1: Бях обвинен за теб.
0: Няма официален превод на Пирът на Александър.
1: Няма.
0: Но Пирът на Александър е окей, ни казаха те.
1: Аз го ставих, като ви пратих това Александър Свиист, защото се чудех дали пиршеството или пират да го преведа. Признавам, не бях видял какво е утвърдено в България.
0: Няма утвърдено. Аз затова попитах, защото също се колебаях между пиршеството и пират.
1: Да. Да кажем за какво става въпрос, ако искаш.
0: Главният герой си ти. Ти говориш, аз слушам.
1: Аз като Сократик знам, че винаги в един разговор и двамата са еднакво важни.
0: Въпросът
1: е така, че доколкото аз даже си направих труда отново да погледна, знайки, че ще гостувам тук и съм много благодарен за поканата. Тук би трябвало стиховете да са оригинал на Драйден, големия поет, но минали през една обработка, за да се представи всъщност пира, който Александър устройва в разрушението него Персеполис в Персия при походите си. И това всъщност Хендъл взима. Но е композирано по повод на Деня на света Чечилия, някой го казват, нали, с италианско произношение, светицата покровителка на музиката. И Хенри Парсел също, когато мислех да включваме на остана място, люби мой композитор британски, пак бароков, и той е писал за нея ни страхотно наода и това нещо Хендъл го е написал във връзка с това честване. Но един приятел, близък и певец, има много хубава къща, той неговата съпруга също и тя е певец.
0: Явно музикант къща храни.
1: Да, ама си купиха много хубава и си направиха чудесна къща долу, където Струма се влива в Егейско море, или то май даже исторически се нарича Тракийско море там. Откъдето, по някои данни, за които знам, е събирал, за да тръгва на походите, защото е много удобно с корабите, в устието на Струма са се събирали на Александър войските. И там си го пусна веднъж и наистина ти казвам честно, без шега, отговорно го заявявам пред всички, мистично видение с тая музика под една маслина. И от тогава обожавам Александър, пира на Александър.
0: Сега ще продължим с един велик италиански композитор. Това всъщност може да означава няколко стотин имена, защото в Италия има стотици велики композитори. Този се казва Палестрина.

0: Аз точно това се пофили, къде да е той се.
1: Е, това е тази вечна кисела ирония, че у нас има паметници на персонажи, които нямат нищо общо с нас, а на царят покръстил българите в християнството няма все така.
0: Да, гледай, аз отдавна не се бях замислял за това. Не, наистина, сериозно.
1: Да се върнем към великия Палестрина.
0: Е, велики е наистина и това произведение, което чухме, естествено е емблематично за него, може би най-известното, но и с основание това е върха на полифонията в нейната брилянтни измерения, които е предал Палестрина и, разбира се, легендата, тя е утвърдена в музикознанието, историята на музиката, благодарение на някои разработки от 19 век и на податки от по-рано, разбира се, но така е ние, че с две думи до ден днешен се казва, че вероятно Палестрина с тази си композиция е спасил полифонията в очите на църквата. Тогава точно е течал Тридентския събор или събора в Трент или Тренто, Северна Италия, и един от проблемните въпроси е бил именно този. Може ли съдържанието, духовното съдържание, истински да бъде предадено на църковните текстове със средства на полифоничната музика? Дали те не отклоняват слушатели с тези постоянни имитации, така нататък, типични за по-старата полифония, от чисто религиозното преживяване? И казва, че когато той представил на кардинал Боромео, мисля, това свое произведение Палестрина, он си казва, а не, тази музика със сигурност отвежда към Бога и няма как. И затова се смята, че Палестрина с миса папе Мерцелия е спасил полифонията.
1: В тези години, когато ти си се запалил по тази старинна музика, не си бил сам, имал си приятели, по дяволите това ли си пускахте на рождените дни?
0: Но е хубав въпрос и ти извикал мен спомени сега за първите ни купони. Говоря за много невинни, примерно на 11-12 години, но все пак блусовете. И ние чакахме блусовете, за да поканим момичета, които си ни бяха вече на сърцата. И приятелите от моя клас в първо училище вече слушаха много Accept, Judas, Iron Maiden, ходеха и с нашивки. Това вече 86-7 успя. Е, някой път не идваха на училище, защото ги връщаха, естествено, ни мрежаха нашивките. Но тогава за мен всеки случай баладите, метал баладите бяха някаква разтуха, защото диското така и не можах аз да свикна с това диско. Само чаках да се чуе поне метал, да се чуят китари, да се чуе мелодика, която ми прави някакви връзки с музиката, когато се слушам вкъщи интимно, а именно старинната, и диското малко да замлъкне, та не само заради блусовете.
1: Тоест, не сте си организирали такива, ела на рожден ден, ще слушаме Палестрина, обаче трябва да сте подходящо облечени.
0: Но не посещаш се, че пък моите съученици, които слушаха метал, много се интересувах от свирането на китара и ме караха да им свират по купоните на някои класически парчета, които бях научил тогава. От разните сборници с пиеси, включително и транскрипции на Бах и така нататък. Много ги харесва.
1: Сега практически ще останем в 16 век, но ще направим нова пауза в нашия разговор и музикално приключение заради полезните съобщения. Това е музика на Балинт Бакварк.

0: Доколкото си спомням, Бакфарк е роден в Трансилвания.
1: Направо в Брашов, ако не се лъжа, където съм бил много по-град.
0: Там е роден.
1: Там е роден. Той се води така унгарски етнически, но може би дори с саксонски произход.
0: Лютня.
1: Точно така.
0: Защо гледахме точно това?
1: Аз започнах с това, че се учех да свиря на китара класическа. И тогава открихме и лютнята за братовчет ми.
0: Къде?
1: Не, открихме я като звук.
0: Да, защото...
1: И като преживяване да бъдем слушатели на произведени свирени на лютня. Не,
0: аз си
1: спомням,
0: няма. В Сум на последния етаж не продаваха нито една лютня.
1: Не, оттам ни... Последната китара, която си купих ми от етажа на Сум.
0: Но нямаше лютня.
1: Нямаше лютня. И за нас беше... Ама наистина мечта, знаеш какво нещо е мечта да чуеш на живо лютни и смимани възможност, когато гостуваха някои лютнисти. Макар и не много честно, но в зала България сме слушали лютнисти така 86-78 година.
0: Осмелявал ли си се след това? Извинете, ще ми позволите ли да ви пипна лютнята?
1: Не. Аз бях освен това много притеснителен и затворен на онази възраст. Не бих никога дръзнал.
0: Аз в онази същата възраст си спомням и върху мен, без да съм изпадал в толкова задълбочено преследване, като теб, наистина бях омагьосан от звука и на лютнята, и на клавесина, и до ден днешен те ми звучат подчертано приказно.
1: Така е, да. И аз обожавам звучението и на двата инструмента, които ти спомена.
0: И не мога да разбера защо всъщност те не са толкова масови в по-съвременната музика.
1: Ами тук специалистите е хубаво да говорят, а не лаици като мен, но мисля, че техниката за свиране на клавесин, сравнена с свирането на, я сега по-руски ще кажа, пианофорте, нали смисъл на пиано, е доста различна. Там трябва да се минат обучителни курсове специални през специалисти. Не се сяда тук така от пиано на клавесин, разбираш? Много е скъпо да се свири на клавесин, знам. Не начем бъл. Особено автентичен.
0: Но ние всъщност поводът стана от Барин Бакфарк,
1: да,
0: който е един от майсторите точно на лютнята, нали?
1: Точно така. И аз малко се поколебах дали него да тук. Ама викам, айде по-екзотично е малко, защото мнозина знаят, може би, повече Джон Даланд. Големия британски, английски, наистина феноменален ренесансов композитор. Той е като... наистина нещо, с което неминуемо асоциираш лютнята. Да, Лант има невероятни произведения за лютня. И затова си казах, все пак, хайде да е Бакфарк, защото може би пък ще прозвучи на по-голяма част от публиката малко по-непознато или по-екзотично, отколкото Далланд, който по-често се изпълнява от Бакфарк. А Бенкю, когато чухме, го открихме именно 80-те години през Унгарския културен институт. Той тогава беше в стихията си, дано жив този човек, мисля, че би трябвало да е жив още. Голям китарист и лютнист унгарски.
0: Аз си купих плочата на Хобо Блуз Бенд от Плешивото куче, а ти си купил негови изпълнения на лютня.
1: Баща ми на локомотив ГТК.
0: Ще продължим обаче сега,
1: да,
0: с българска народна музика. Българската национална телевизия е документирала това изпълнение и драматизация на Любка Рондова.

0: Смиляна е свързано с твоите родови корени ли?
1: Може би дори без да си давам сметка, тази музика ми въздействам, защото това вече отдавна са и доказани на научно ниво, че гените са си гени и си работят от човека. Но безспорно аз имам родови връзки от района на Македония. Може би дори в момента изследвам, но не смея да кажа, една родова връзка излезе много загадъчна, още по-на югозапад от Косторско, откъдето е тази песен, в района на едни места по планината Пинт, които сега са в Гърция. Страшни места, между другото, но Любка Рондова, която имах щастието дори да познавам, макар и бегло, веднъж пяхме дори заедно. В една неформална среда, покрай моите изяви като музикант и певец, имаше едно прекрасно звукоизвличане. Тя наистина не случайно е ценена с това, че предаваше автентизма на тази музика от Косторския край и въобще от Егейска Македония и на някои краища на Невардарска Македония много добре. Тази чиста линия и чистотата на нейния глас, с който се отличава автентичното пеене. Там много по-различно пеенето, с което сме свикнали от други фолклорни области. Сега, дано тук някой, който е музикант, да не се хване за главата, ако сгреша, но мисля, че има или експлицитна, или скрита пентатоника, която пентатоника аз от малко обожавам. Нея има и в келтската музика, безспорно, разбира се, в Далечен изток, но особено в келтската и в тези косторски песни много близка. Има пентатоника и в родопската, разбира се също. И тази песен, Смиляна, тя си мисля автентичен фолклор, независимо вече от аранжиментите, в които е облечена била и бива обличена. Е едно велико произведение, а и текстът ти, ако се вслуша човек, е много красив, защото той е силно метафоричен всъщност, е алегоричен. За тази Смиляна, която иска да й се разреши русата коса в неделя, сгребана, но това за мен е една разгърната алегория всъщност, върху която може много да се мисли, да се интерпретира. Тук при Любка Рондова и този класически запис на Смиляна, в нейната интерпретация е хубаво, че са запазени пак, наистина е запазен така автентичния акомпанимент само с тамбури. Излъчва тази песен една чистота, която аз много харесвам. Една наистина езерна чистота по някакъв начин.
0: Ще те помоля да ни въведеш с тържествен тон в композицията, с която ще приключи нашата среща, защото тя налага този тържествен тон.
1: Предполагам, че говори за достойно ест от Димитър Градоборчето ли е това? Ние така си му казваме, които обичаме тази музика. Това е един великолепен запис на Йоан Кокозел Ангелогласния, класически, от така наречената им синя плоча, защото тогава Балкан той не направи с синя. Но отгоре за разлика от червената плоча, в Свети Александър Невски мисля е правен записът. Димитър Димитров, диригент, феноменално за мен произведение на глас 8. Той мисля, че отговаря на нещо като мажор според съвременните разбирания, свързани с западната категоризация, а и един химн възхвала към Богородица, разбира се, но за мен е... Когато го чух, бяхме около 11-12 години, може би сигурно ще искам и на гроба и да го изпеят, ако може.
0: Ние ще илюстрираме тази композиция с величествени картини на българската природа. Андрей, горещо ти благодаря.
1: Да се, за мен е чест.
0: Приятна вечер.

Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

1990 някъде тук започва възходът на Social Distortion с техния трети студия албум, наречен като самите тях Social Distortion, и песни като Ball and Chain, всъщност два сингъла, се пускат по радиостанциите в Америка, както и дори по MTV. Продуцентът Дейв Джердън среща ли сте това име върху дискови плочи на Jane's Addiction, Alice in Chains и Red Hot Chili Peppers. Всъщност, албумът е записван в Track Record в Северен Холивуд в Лос-Анджелис и излиза на 27 март 1990. Разбира се, трябва да се има предвид и кавър версията на Ring of Fire, но всъщност най-популярната песен тук си остава парчето Story of My Life. Страхотни китари, пънк с кънтри елементи, това е много важна част от общото облъчване, на което ни подлагат Social Distortion. Ето, Story of My Life. И ще продължим към следващия, още по-успешен албум на групата Somewhere Between Heaven and Hell.

1992 е годината на голямото американско музикално преобръщане. Не би го нарекал революция, но е факт, че грънч поколението, хикс поколението измете от първите места по витрините пуфи метала, а пък в този момент представяха все по-добре и все по-добре себе си от страната на лузерите, нашите главни герои, Social Distortion с фантастичния албум Somewhere Between Heaven and Hell, който излиза на 11 февруари 92-а, само че от гиганта Sony. И тук има директно песен, която се казва така: Born to Lose. Дейв Джердън зна как да продуцира точно такъв

ще продължим нашата разходка из света Social Distortion с най-любимия ни албум, петия, който излиза през 96-та, White Light, White Heat, White Trash. Ще говорим за промяната и стъпката от Дейв Джерден към Майкъл Бейнхорн, но днешния епизод ще завърши с централна песен в въпросния албум White Light, White Heat, White Trash. I was wrong.

0: Social Distortion. Митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам. И за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моят плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ1.
3: Имайте срам! Имайте срам!
4: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
5: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
6: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
7: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

тези последни моменти на нашата радиопрограма Мол Върбанов днес сме се посветили на отбелязване рождения ден на Били Дъфи, китариста на The Cult, роден на тази дата.

творческий тандем Билли Дъфи и Иън Асбъри, но Билли Дъфи и неговите ирландски корени сега са тема на нашия празник. Още една песен на The Cult от албума Electric, адски AC/DC.

0: Adrian Dury, Steve Winwood i китариста на The Cult, Billy Duffy, родени всички на днешната дата 12 май. В случай, че и вие празнувате днес, честито с леко закъснение, защото краят на Мол Варбаров се вижда съвсем близо до хоризонта, до предаването на Александър Бояджиев Парик Атак ни делят само някакви си 8 минути пропаганда Dream Within a Dream.
1: All that we see or seem is but a dream within a dream.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

честита нова година, драги слушатели, честита нова 2026 година. За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Panic Attack и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

каква година беше само тази? Отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща във всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025 година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издаваха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една, и две, и три номинации, със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пористи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на париката, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрок, съответно всички издания, всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок от различни точки на тази планета. Благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои
в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Паник Атак. Тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Търнстайл и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Търнстайл по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Бърц, Търнстайл 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

Започнахме с Търнстайл, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Eyes, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Голдърст. Това, разбира се, с Endit, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. Endit, Baltimore, 2025.

Аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалото, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл. И... няма смисъл да говорим повече. Има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от некой да е от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуем и ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal, Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само заради наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят те първа адски много нови, все още нови неща излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025-та в новата 2026-та. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

Говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fucked the System, Biohazard 2025.

продължаваме с Нью-Йоркската вълна и групи от Нью-Йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но е от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година, започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премина през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на New York Hardcore, които пък звучат като група извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава на Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска това е Talk Real.

Още един албум, който е със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nick Oily Smith, Graham от High Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хелдорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray from the Path. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Kubrick Stan, да чуем и Fuck Them All to Hell, Straight from the Path, 2025.

Още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша, това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain is your friend. Излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него, една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно друго такова турне, заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

Много сме в Америка, скачаме от щат в щат. Дай Янг издаваха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издаваха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни, Харлсуей, абсолютно безкомпромисни. Тук продължаваме с новите впечатляващи мини-албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP To See Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

Това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година, в случая на 2025 година, и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ви ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tango Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега Рок.
3: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
5: Зора 967 отново влиза в главата ти.
3: Внимавай, това е Васил Варбаров.

мелодично и дори много романтично започна днес Tangra Metal Shock с новата песен на Rexoria с участието на Джори Джоели. Но до края изобщо няма да е така, никак даже. С такива централни персонажи като класиците Venom, суровите Haze the Day, разнообразните Seven Dust и безкрайно техничните Cognizance. И за да потвърдя своите думи, продължаваме с Apocalyptic Dawn, песен от предстоящия рок Jungle Rot.

Голяма промяна в личния състав на Cognizance се случи преди записването на този четвърти техен албум, а именно това, че оригиналният им певец всъщност се оттегли, Хенри Прайс, и зад микрофона застара китаристът Алекс Баи, без да се отказва обаче от това да държи инструмента в ръцете си, и така осъществява страхотно китарно дуо, както и преди, заедно с музиканта от гръцки произход Апосторис Каридис. Новият четвърти албум е много динамичен. Тази песен е със заглавие A Game of Proliferation.

очевидно е, че липсват контрасти в динамиката на този албум. Такива ярки контрасти, така че може да ви се стори, че звучи леко монотонно, след като вече чухме Inflection Chance, A Game of Proliferation, Chasm и Vertical Illusion. Да видим дали нещата сега не се променят леко с Subterranean Incantation. Бандата е създадена в английския град Лийдс преди 14 години.

Заслужава си да кажем имената и на другите двама в този квартет, освен Алекс Баи, вокали и китара, и Апостолис Каридис китара, басист е Крис Бинз, а на барабари Дейвид Диполд. Още една песен на техничните Cognizance от новия им албум, казва се Induced Contortions.

100 Demons, те издадат своя албум на 5 юни. Те са от Waterbury, щата Коректикът. 5 дни след тях други американци, но от Савана, щата Джорджия, Black Tusk, ще издадат своя. Тази песен от него се казва Смазан от тежестта. Да. Crushed by the weight.

Връщали 42 години назад във времето тази песен на Venom. Тя се казва Lay Down Your Soul и всъщност си го изпяват цялото. Lay down your soul to the god rock and roll. Black Metal. Няма как да сте забравили едноимената песен в историческия втори албум на този английски метал култ. Днес, 42 години по-късно, след онези времена, за които си спомнихме заради тази песен, всъщност можем да си спомним, че в настоящия момент пролетъра 2026-та има на практика три формации, които използват името Venom. Две от тях се казват Venom, третата е Venom Inc. Но тази, за която говорим в момента, е предвождарата от басиста и певец Кронос. Да, Кронос или Конрад Кронос Ланд. Албумът продължава с две песни. Nevermore, а след това Man and Beast.

Всъщност, този състав на Venom се стабилизира още преди 17 години и всъщност наистина в това трио в момента освен Кронос, бас и вокали са и Стюарт Диксън с името Rage, китара и Дари Нидъм, известен като Данте, барабари. Предишният албум на Venom излезе преди цели 8 години, Storm the Gates. Новият е 16-ти в тяхната дискография и всъщност сега ще продължим с парчето Metal Bloody Metal, но преди това едно друго. Ако си спомняте, Black Metal е вторият албум на Venom от 82-ра. Предишната те правят своя дебют с Welcome to Hell, а добре дошъл в ада. А тази песен, с която продължаваме сега, е Kicked Out of Hell, изритан от ада.

metal, bloody metal. Събитие всеки албум на Venom по принцип, но този има някаква специална тежест и енергия. Оставам ви още два повода да установите това. Dogs of War и Unholy Mother.

От предстоящия албум на Frozen Soul прави впечатление, че има една песен, в която като гости участват всички от Machine Head. Парчето се казва Invoke War. Ето ги, Frozen Soul и Machine Head.

адски бяха популярни. Seven Dust, и ми се струва, че все още са такива. Атланта, щата Джорджия, избухнаха през 1994 година и всъщност можем да кажем, че основните фигури са си все така там 32 години по-късно. Лейджен, Уидърспун, Вини Хорсби, Морган Роуз. Новият албум на Seven Dust се казва One. Тази песен е със заглавие We were meant to be unbreakable. Unbreakable.

O ani dva, tri godini след предишния Truth Killer, по-малко от три, защото всъщност он си се появи през юли. One, въпреки заглавието си, е 15-ият албум на бандата от Atlanta.

Баладата Who и Won, ако всъщност можем да я наречем балада, обяснява защо много американци определиха Seven Dust и Alter Bridge като много чудесна компания за проведеното им наскоро турне. Продължаваме с парчето Blood Price. Каква интродукция?

ще бъдеш имената на петимата в Seven Dust, защото си заслужават певеца Лей Джон Уидърспун, двамата хитаристи Клинт Лоуери и Джон Конъри, на бас Винс Хорсби и на барабари Морган Роуз. Ще завършим с парчето Misdirection. Когато объркаш посоката. Модерно.

Hey is the Day. Така се казва тази злобна група от щата Индиана. Нямаше я дълго, цели 11 години. И ето, че след албума Страхливец от 2015, Coward, новият се казва Dissenter.

Това, което прави много силно впечатление в този звук, е това, че бандата удря с три китари едновременно. А пък звукът се управлява и изобщо цялата продукция от певеца Стивън Кейдж, който не просто е вокалист, но е и записал, смесил и изобщо е направил цялата тази работа. Тримата китаристи са Бренън Чок, Скот Уилън, Дейв Крайзи и на бас Майкъл Мърфи, на барабари Джузепе Каполупо. Преди да чуем парчето Oblivion, ето песента с заглавието Зъби.

Не само китари, но и други струнни инструменти използват Haze the Day в своя нов албум Dissenter. Следващата песен ни свидетелства с какво нетърпение очакваме новия албум на ветераните Prop

беше Тангра Метал Шокнес с няколко особено централни теми, като новите албуми на Venom, на Seven Dust, Haste the Day и Cognizance. Това е парчето, което издадоха вчера като предупреждение за предстоящия си нов албум Motionless in White за специален гост Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour.

0: На неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
2: The Amplified Come As You Are. Историята на Нирвана е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Здравейте, казвам се Георги Димитров Жожо. Гледайте моя плейлист от 22 часа тази неделя по БНТ 1.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Стейдж Парк с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мегарок.
6: Social Distortion, митичната пънк шайка на Майк Нес от Orange County се завръща с нов албум Born to Kill. Първи от цели 15 години насам и за това Social Distortion е група номер едно тази седмица по радио Тангра Мегарок.

0: Вие слушате първото рок радио в България. Танга. Мега рок.
1: Тангра Мега Рок.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Танго Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: sam ne rade, dneska je panira, dneska ima, utra nema. Na sad se bađi koruna, kuva i vidi mačeta.
1: Здравейте, драги граждани! Какви времена? Всеки петък от 2 до 4 часа с Александър Обретенов и Лиана Бойчева под тангра Мега Рок. Ясно ли? Какви времена?
2: Всеки четвъртък.
3: От 16 до 18 часа.
4: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
3: Идваме с мир.
2: Истории.
4: Хубави хора.
5: То не останаха хора, бе.
2: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
6: Но най-вече музика, когато има.
2: Вашето радио.
5: Тангра Мега Рок.
7: Първото и единствено независимо рок радио в България.
8: Тангра Мега Рок.
7: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тангра Мега Рок.
9: Тангра Мега Рок Радио.
7: 20 години Тангра Мега Рок.
9: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Айза.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапити мас филес.
3: Ола, керитос амигос.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозы приятели.
7: Сиастук, кедвеш, баратоим.
8: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
10: Ама той... Той не би...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21-12. Тук.
12: Привет, дорогие друзи.
8: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
13: Вижте за мен е другар. Аз нося цветя, за който най-много заслужава от Българската социалистическа партия. Това е най-демократичната партия. Най-мирната. Аз съм родила 4 деца. Искам моите деца да завършат висше образование. Питам, кой ще им даде пари? Кажете ми!

0: Какви времена?
1: Какви времена?
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години Тангра Мега Рок.
4: 24 часа на ден.
3: Музиката, която всички ние обичаме.
5: Тангра Мега Рок.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock Panic Attack. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Panic Attack. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock. Директно от сърцето на София, това е Panic Attack.

Честита нова година, драги слушатели! Честита нова 2026 година! За мен е изключително удоволствие да ви приветствам с първото издание за тази все още тъй нова година. И естествено, едва ли е изненадващо как започва днешното издание на Паник Атак и как ще продължи. С всичко най-добро от изминалата вече 2025-та. Това са Turnstile.

Каква година беше само тази? Отминала вече 2025-та. Наистина много вълнуваща в всяко едно отношение, но ако говорим за музика и то хардкор пънк музика, в това отношение тя наистина беше специална, с изключително много силни албуми. И едва ли е изненада, че днес в това първо предаване на 2026-та, посветено на най-доброто от 2025-та, започваме точно с този албум. Вероятно най-слушаният албум за 2025 година, поне от сигурен съм от слушателите на Panic Attack, а и не само. Turnstile отдавна вече не са хардкор групата, която стартира в Балтимор преди вече почти 15 години, но никога няма да забравим откъде тръгнаха те, а и те никога няма да забравят. Продължават да държат топлата си връзка с тази наша сцена и през тази 2025 година издаваха още един, спокойно мога да го нарека шедьовър, още един изключително успешен албум. Всъщност едва ли е имало друга група в историята на хардкор панк музиката, излязла от тази сцена, която да е била чак толкова успешна на всякакви нива. Със сигурност грами номинациите не ни интересуват, или поне мен не ме интересуват, но Turnstile присъства там с не една и две и три номинации и със сигурност ще спечелят поне едно грами. Напълно заслужено. Но както казах, това няма значение за мен и предполагам за вас. Разбира се, няма да слушаме само Turnstile днес в Panic Attack, но няма как да не отделим нужното внимание наистина на този албум на 2025 година. Дори да не харесвате Turnstile, да сте от тези хардкор пористи, за които Turnstile са прекалено поп или прекалено мелодични, или вече прекалено комерциални, няма как да отречете, че този албум звучеше от всеки прозорец, от всеки отворен прозорец на кола, от всеки отворен прозорец на къща, в плейлиста на всеки фестивал и така нататък и така нататък. Вероятно тези парчета са до болка познати на повечето от вас, но каква болка, само сладка болка, нали? В този смисъл, в смисълът на сматката болка, мисля, че е време да ви припомня и да ви разкажа отново за излъчванията на Париката, които и тази 2026 година ще бъдат по същото време, както и през изминалата 2025-та, а и както през последните поне 10 години. А именно, първото и живото издание на Panic Attack е всеки вторник от 16 до 18 българско време, а пък първото му повторение е също във вторник, но вече вечерта от 10 или 22 до полунощ. Има повторение и във вторник, т.е. в сряда от 10 сутринта до 12, сряда срещу полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и много, много други. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намерите нашата секция програма и в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на Радио Тангра Майрокс, от съответно всички издания, всички предавания, които ви интересуват, не само Panic Attack, и всички техни повторения. Както казах, те са множество. И да си продължа мисълта. Знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack, а и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мегарок, от различни точки на тази планета, благодарение на съвременните технологии, за което ви благодаря. И в този пък смисъл, ако не искате да се съобразявате с часовата разлика и българското време, има още един много лесен вариант да слушате Panic Attack, и това е вариантът подкаст, а именно отново влизате в нашия сайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което кога беше? Вторник, 16 до 18 българско време. В секцията подкаст Panic Attack стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack.
тогава вече всичко ще бъде безвъзвратно изгубено. Имам предвид за предишното издание на Паник Атак, така че не се бавете, ако ви е интересно, слушайте в тези времена, в които ви казах. Хайде сега, шегата на страна, да продължим и да завършим с темата Търнстайл и техният нов все още албум Never Enough, с още един от грандиозните хитове на този албум. Вероятно сте гледали множество видеа от множеството концерти на Търнстайл по целият свят, които между другото в момента са от другата страна на света, Австралия. Това е Бърц, Търнстайл 2025. Започваме!

И като стана дума за Австралия, където са в момента Търнстайл, пребивават или по-точно турват, няма как да не стане дума и за най-обсъжданата австралийска хардкор група, или по-точно най-слушаната австралийска хардкор група в последните няколко години. И не само австралийска, една от най-слушаните хардкор групи в 2025 година. Разбира се, става въпрос за Speed, които тази година издаваха едно EP с само 3 песни, но наистина с, на базата на тяхната популярност няма как да не чуем още една песен от него след Ain't My Game. Това е Peace от All My Angels.

започнахме с Turnstile, които са от Балтимор и дълги години бяха гордостта на балтиморската хардкор сцена, заедно с Trap Thunder Ice, разбира се. Ето сега, че съвсем логично продължаваме с още една балтиморска група, която в момента е новата балтиморска хардкор Голдърус. Това, разбира се, с Endit, които вдигнаха много шум около себе си в последните няколко години. А ето, че тази 2025-та беше белязана с техният първи дългосвирещ албум, озаглавен Wrong Side of Heaven. Той излезе съвсем наскоро, на 29 август 2025 година, и съвсем очаквано беше дълго очакван. Ето сега, след като чухме Pale Horse, една песен, към която излезе и видеоклип, още една песен, която излезе като видеоклип и сте слушали тук многократно в Panic Attack, това е Lies of Blind. Endit, Baltimore, 2025.

аз съм умерен пазител на традициите, имам смесени чувства към тях, но в някои случаи те са важни. Важни са да се спазват. Ето, например, в случаят на Panic Attack би трябвало вече да знаете, че традицията повелява всяко първо и второ издание на Panic Attack от всяка нова година да са посветени на всичко най-добро от изминалата, в случая 2025 година. А както казахме, тя беше изключително вълнуваща от страна на издания, нови издания в света на хардкор и пънк музиката. И естествено, когато говорим за хардкор, пънк музика и традиции, няма как да не сложим на едно от пълните, първите, челните места от новите албуми на 2025-та. Ето този Echoes of Eternity на великите Agnostic Front, кръстниците, или който както иска да ги нарича, се завърнаха с... бих казал, не само аз, един от най-добрите албуми в тяхната съвременна история, без да преувеличавам, такива с всеобщите мнения. Той излезе в края на тази отишла си вече 2025 година, 7 ноември, така че все още е пресен, топъл, топъл. И... няма смисъл да говорим повече. Има смисъл да слушаме музика. Всъщност ще добавя само, че този албум е продуциран от не кой да е, от самият Майк Дижън, един съгражданин от Нью-Йорк на Agnostic Front, за който е ставало дума неведнъж. След Way of War, това е Tears for Everyone.

Tears for Everyone на Agnostic Front 2025. Няма как да не чуваме ето тази песен, която излезе и като предварителен сингъл, и като видеоклип, а в нея има едно супер специално участие. Чуйте Metal Alive and Dead с участието на Run DMC.

Дори само за наличието на този нов албум на Agnostic Front може да отбележим 2025 година като изключително важна за световната хардкор фонотека. Да го сложим така. Но хайде, ще приключим и с Agnostic Front за сега, защото ни предстоят тепърва адски много нови, все още нови неща излезли от 2025 година. Всъщност това е първата част на най-доброто от 2025-та в новата 2026-та. След Metal of Life and Death да завършим с I Can Win.

говорейки за Нью Йорк и за кръстниците на хардкор движението, няма как да не споменем и за новият албум на още ни много големи от Нью Йорк, Biohazard. Те може да ги смятаме за ученици, първите големи и много успешни ученици на Agnostic Front. И след много дълго очакване и много дълги години и мълчание, Biohazard са отново с оригиналният си състав и нов албум. Той се казва Divided We Fall след Forsaken. Ето още една песен от него. Това е откриваща песен от този нов албум на Biohazard, Fuck the System, Biohazard 2025.

продължаваме с Нью-Йоркската вълна и групи от Нью-Йоркската хардкор сцена издали нови албуми през 2025 година. Една група, която не звучи толкова чистокръвен хардкор, но от тази сцена със сигурност и заслужава много специално внимание, защото този техен нов албум Red Sky Morning е изключителен. Това са Soulblind, след Dino продължаваме с Hide Your Evil.

тази New York Hardcore серия в Panic Attack и новите албуми от 2025 година, най-добрите нови албуми от 2025 година, започна с, разбира се, кръстниците Agnostic Front, премина през други такива класици Biohazard, Soul Blind преди малко и ето сега най-новите. Те не са чак толкова нови, но са от най-съвременната вълна на нью-йоркския хардкор, които пък звучат като група, извадена от 88 година. Един от също много изявените албуми на 2025 година, Belly of the Beast на Combust. След откриващи заглава Belly of the Beast, нека да чуем и още една от този наистина великолепен албум, Everyone's Enemy. Това са Combust.

Още малко класически Нью-Йорк олдскул хардкор в лицето на Shutdown, които отново свират и ето, че издадоха ново EP, чиято откриваща песен чухме току-що. Оставаме още малко на територията на Нью-Йорк, за да чуем и части от новото EP на Missing Link.

Това вече са Gridiron и техният албум Poetry from Pain, който излезе през май месец 2025 година. След маска това е Talk Real.

Още един албум, който със сигурност в листа с претендентите за най-добри албуми за 2025 година. Това са Age of Apocalypse. Ще чуем още една песен с специално гост участие след Snake Oil God, в която чухме Colin Young от Witching Tongues. Това е Impulse с участието на Nicole Smith, Graham от High Vis. Това са Age of Apocalypse.

Waiting on a Reaper, песен от новият албум на Spirit World, наши големи любимци. Spirit World от Лас Вегас. Албумът се казва Хел Дорадо. Излезе в първата половина 2025 година и наистина е шедьовър.

На 30 май 2025 година излезе последният най-нов албум на Stray From The Pat. Последен или по-точно прощален, защото те обявиха, че се сбогуват с публиката си и слагат край на точка на своята кариера с този албум и последващите турнета. Ето след откриващата Kubrick Stan, да чуем и Fuck Them All To Hell, Straight From The Path, 2025.

още една група, за която се говори адски много и още повече се слуша. Това са Drain от Калифорния. Още един супер дългоочакван албум. Drain Is Your Friend излезе съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. Да си припомним с още една песен от него, една от най-популярните нови американски хардкор групи, които звучат също като група от 90-те.

Ето още нещо вълнуващо от изминалата 2025 година. Американските хардкор класици Naysayer се завърнаха с чисто ново EP. То се казва Rage Dream, съдържа 5 песни. Ето още една от него.

През 2025 година Насти издадоха един мини-албум. От него чухме току-що песента Iron Grip с специалното участие на Скот Вогъл от Terror. Насти бяха изключително активни по всички големи европейски фестивали и две американски турнета, а в момента дори са отново в Съединените американски щати за едно от друго такова турне, заедно с Missing Link и Haywire. Ще участват и на FYA Fest в Флорида. Междувременно издадоха и още една песен като сингъл Peacemaker. Ето я.

死了。

Няма как да обърнем, да не обърнем внимание и на култовите катарзис, които се завърнаха с величествен албум Hope Against Hope. Чухме Nocturne, откриваща песен от него. Ето и Gone to Croatan.

отново сме в Америка, скачаме от щат в щат. Die Young издаваха мини-албум. Те имат връзка с Катарзис, имат общи членове, но идват от Тексас. Сега вече сме в Чикаго и Harm's Way, които издаваха сингъл, но си струва да се чуе поне малко от него.

Много са сериозни, Харсуей, абсолютно безкомпромисни. И тук продължаваме с новите впечатляващи мини-албуми от 2025 година. Ето това са вече Spy с EP2C in Enough и първата песен от него On The Brink.

Времето напредва, но не сме свършили още. Продължаваме с Dying Wish и техният все още нов албум Flesh Stays Together, който излезе на 26 септември.

това е финала на първото издание на Panic Attack за 2026 година, посветено на най-доброто от изминалата 2025 година. По традиция знаете, че първите две издания на Panic Attack за всяка нова година са посветени на най-доброто от изминалата година.

в случая на 2025 година и съответно следващото издание на Panic Attack, т.е. второто издание на Panic Attack за 2026 година, ще бъде втората част с най-доброто от 2025-та. Сега обаче, като край, какъв по-подходящ край от още един от, според мен, най-силните албуми на банди, излезли от хардкор сцената. В случая това са Death Heaven. Да, Death Heaven, вали ви ги познавате. Дори ще идват в България през 2026 година, а през 2025-та издаваха Lonely People with Power. След Magnolia завършваме с Hidden. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Честита нова година и до нови срещи!